0: RTV Sofia, misa la falina wanao.
1: Mandy, efa tiambro pungur, amin'ny efa tiambro pungur.
0: Misa la falina wanao.

0: tianao alako feno ve vesianao itiarany vaholana andao ampiasa masfera ny masfera eo misy andro sur rinset apitany croisement makany ampitakelo afa ihany ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany na ho an'ny fosse septique io na fosse perdui eny amindray andry azo atao ny prix ho an'izay hakangroary na antetay atsony laharapinday 034 08 041 95 034 08 041 95 na ihany koa ny 038 56 883 39 038 56 883 39 na tongava eny an-toerana aza dino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany ampitakely sur rinset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville pasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana vese feno masfera ny sopapa
1: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve enao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.

Olotra ny araba tompoko va fisetra mikolay ary manasantsika naraka ny fahampalalam-baovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fampandrosoana izay mipaky ny fotony no anombontsika ny vaovao satria nandray ny foto-drafitrasa atao amin'ny commune Yazoara, distrikan'ny Vohibato, ny leben'ny faritra Matsatrambony sady efa mamaha olana amin'ny hetaheta ny commune.

0: ary amin'ny filana fototra ny vahoaka miasa ataonareo, satria tonga eto amin'ity tobim-pahasalamana ny kominany azoara itia ny fahazavana izay manampy be dehibe ny fahasalamana amin'ny fikirakirana ny fitaovana rehetra, indrindra amin'ny fitsaboana ijereo manakaika ny fahasalamam-bahoaka amin'ity kominy azoara itiko. Dia makasitraka makatelona amin'izany afihetsika asehonareo izany Andriamatoa Ministra.
1: Fa nanome vahaolana amin'ny hetaheta ny kommune anisan' ireny ny famokarana ara-pambolena sy ny tontolo iainana.
0: Ontsika vahoaka eto Iazoara, Andriamatoa ben'ny tanàna, hita tokoa ny ezaka nataony vahoaka. Misy tokoa ny fotodrafitrasa mandeha teo amin'ny kominan'ny Iazoara amin'ny tontolo iainana sy ny lafi ny hafa. Nitaraina ianao teo amin'ny fahambanian'ny vokatra noho ny tsifisian'ny rano noho ny tsy fampian'ny masomboly sy ny zezika. Voaray ny fangatahanao ary tia hojerevanay eo anivo faritra miaraka mbireo mpiombonatoka amin'ny faritra zay fangatahana zay dia afaka amin'ny teny sady Andriamatoa ben'ny tanàna fa hahita vahaolana antsika mahakasika an'izay.
1: Ny hetra miditra amin'ny kommune kosa anampy amin'ny fanorenana ny tsena.
0: Anarak'izay dia nitadytadytsena nareo eto nefa nareo manam-bolamena. Maninika satrandrana ny volamena alohan'ny taksa amin'ny kommune dia ny taksa aloha naovantsika ny tsena eto Iazoara. Marina ve moa tsy marina? Ka zao Andriamatoa ben'ny tanàna toky aminareo vahoaka eto Iazoara, ampidirina ao anatin'ny ara-dalàna ny fitrandrana madinika amin'ny toerana io Andriamatoa ben'ny tanàna, ka hiangaviana isika zay mpitrandraka hikambana ao anaty kooperativa misoratra anarana eny amin'ny kommune rehefa vidy zay alefa midina tia ny eo anivon'ny direction ny milina hampiditra anareo anaty zone d'encadrement ka afahanareo mitrandraka ara-dalàna avy hatrany. Rehefa mandeha ny fitrandrana dia mametraka mpanaramaso ny kommune mandray ny taksa mifanandrify amin'izay mirotsaka amin'ny kitapom-bolan'ny kommune. Rehefa betsaka io kitapom-bolan'ny kommune io dia atsangana ny tsenany Iazoara.
1: Kommune ambanivohitry Iazoara 70 kilometatra miala ny Fianarantsoa ary ao atsinana ny Masoabe.
2: Miresaka izay fampandrosoana ifotony izay ihany isika dia ho any amin'ny kommune Manamosoa distrika Ambalavao, miandrandra ny tena fitsinjaram-pahefana mipaka ety ifotony izay hoe ny ben'ny tanàna raha nitafafoy tamin'ny mpanao gazety satria betsaka ireo fanatanterahana tokony mbola tanterahana na asa mbola tokony hovitaina raha tio resaka ny rano ny trano fianarana na ny seze ho an'ny mpianatra any koa ity ben'ny tanàna ny kommune ambanivohitra Manamosoa ao amin'ny distrika Ambalavao ity.
3: Manao famaritana foy ity kommune iadidiny ity ny ben'ny tanàna Andrainirina Gaston, kommune ao anatin'ny distrika Ambalavao.
4: Kommune Manamosoa moa zany a dia vavahady ity aty amin'ny distrika Ambalavao raha bokany avaratra Fianarantsoa no akaty. Dia ny kommune Manamosoa koa dia manana fokontany dimy, manana mponina fito arivo sy iray alina eo izy a. Ny toetrandrany Manamosoa dia toetany manompo mavo zay a, feno tangorombohitra moa zany ny kommune. Dia mifanolobodirindrana koa izy amin'ny distrika Ambalavao ary ny eo atao asinana anaty moa zany a dia kirano sy mahatitra eo avaratra ondra ny vorovato andrefanato iarisena sy lamosina atao varatsy araikato koa ivimarina.
3: Mbola manana filana fototra maromaro ny kommune toy ny fisotrahana rano fisotro madio CEG ho an'ny ankizy mpianatra ihany koa, fa kommune tena afaka miandrandra fampandrosoana ny eto Manamosoa raha ny zava-misy ao aminy.
4: Maika zany aloha dia ny fanampidirana rano fisotro madio ho an'ny mponina satria zany mbola maro be ny aretikibo koaato Manamosoa io koa moa zany ny palu fazomoka zay tena mirokatsa dia noho ny vokatsinoa le rano miandrokoa magnatobitra moka dia ny rano sotroana koa moa zany mbola tsy tena madio izay ny tena maika fa mbola

0: dia mpamatsy vola mpiara-mombinatiko farany kominina samy rery dia sarotra nitantarahana an'izay fa dia manokatra varavara mpamatsy vola ny kominina dia manana loharano maro ary efa odefa tamin'ny 2023-2022 iny fa manao certificat fa komina afaka amin'ny fangirina kalamanjana fa misy tositsisy daholy sy tanàna agny fa dia zay noa tena maika le rano zay a. Dia koa moa zany ny resaka sujet a efa mitombo ny mpianatra dia safompotsony ny trano teo aloha dia mba manery koa anorona trano fisivo avao afahana mandray an'ankizy ny tompianarana hiditiry marobe ny tokony hampandrosoana fa amin'izao fanavaozana zao koa zany mba faniriko be ny tanàna dia raha mba tanteraka io fitsinjarafahefana tena izy io a dia handroso hely Madagasikara fa raha io mbola tsy tanteraka mbola sarosarotra ny fampandrosoana satria dia mivangongona ho tanarivo daholo ny fahefana ka tokony homena lanja zahay ty fotony mba tena haleo tegna ara-bola na ara-pitaovana na ara-panapaha-kevitra satria zay ty fotony mahalala ny hampandroso ny aty fotony zay.
1: Inona fa ho isan'ireo voakasiky ny fakakevitra zay midina ifotiny ny kommune toy izao raha iresaka fikeonandohanympirenena?
2: Fa mbola ijanona amin'ity kommune ity ihany isika rehefa aveo iverenantsika iny rehefa aveo fa ny makasika ny fikeonandohan'ny tanora zay efa miatrika moa raha toa ka nosokafana ny natsinainy teo dia efa midina ny fotiny manao ny fakakevitra ireo teknisiana zay efa nahazo fifanana. Misy daty roa sy toerana roa no anatanterahana ny tohiny ny fanokafana ny fikeonandoha paritry ny tanora iny dia ny andron'ny zoma faha 5 volana may ho tanterahany any amin'ny kianjany serasera sy ny LMD eny Andrainjato ary ny 5 volana may zao eny amin'ny gymnazy Ambatomena no hionambe ny tanora anatanterahana zay dinika fakakevitra izay.
1: Taorianany fanokafana ofisialy ny anatsinainy lasa teo dia ny sabotsy 5 mai no anatanterahana ny fikeonandoha ny distrikan'ny Fianarantsoa araky ny fanazavany ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Raha toerana hafa no voalaza teo aloha dia nakisaka ho eny amin'ny gymnazy Ambatomeny zany ka hifantoka amin'nyreto lohahevitra ireto: sosialy, haitondra, politika, toekarena sy asa, tontolo iainana, fanatanjahantena, kolontsaina sy vakoka ary zo sy lalàna. Tanora voakasika ireo 4 ka hatramin'ny 5 taona. Araka ny fantatra ihany koa dia hanana ny azy ihany koa ny eny anivon'ny anjerimanontolo ny zoma 5 mai ka ho tanterahana mikianja ny serasera sy ny LMD Andrainjato izany fikeonandoha izany natokana ho an'ny mpianatry ny oniversite Tsiakanavaka.
2: Iverenantsika ny any amin'ny kommune Manamosoa satria vokatry ny fiaramiasa ny oniversite sy ny kommune izay ny oniversiten'ny Fianarantsoa amin'ny alalan'ny tetikasa Madatlas dia tanteraka ny fanatanterahana ny fandrafetana ny kisary na ny sema d'aménagement communal izay ahafahana mamatatra ireo tombony sy ny arenanana nyity faritra ity. Izany ao anatin'ny fanazavana zay hoentiny professeur Adilalaina Aimé Richard filohan'ny oniversiten'ny Fianarantsoa no alalàna ny mombamomba izay paikady apetraka ho an'ny fametrahana ny sac izay satria ny sac na ny sema d'aménagement communal dia isan'ny akora lehibe na fitaovana lehibe anankiray ahafahana mametraka fampandrosoana ny nivon'ny kommune. Isan'izany nisitraka izany ny onivon'ny kommune ambanivohitry Manamosoa arak'izao fanadiadiana izao.
1: Resahina matetika ny sac na ny sema d'aménagement communal fa manampy ny kommune amin'ny fametrahana ireo tetikasa voakasiky ny rano, fambolena sy ny sisa. Isan'ny asa ifitoran'ny oniversiten'ny Fianarantsoa amin'ny alalan'ny tetikasa Madatlas izany araky ny fanazavan'ny filohan'ny oniversite nandritry ny lahateny nataony tamin'ny fandalovany tao amin'ny kommune Manamosoa Ambalavao ny talata lasa teo.
3: Nisy ny tetikasa Madatlas isaorana ny andriamatoa be ny tanàna nitadi ny fiaraha-miasa dia avy agnay nanao n'la sema d'aménagement communal ny nahitana hoe tena mila vonjy agny tanteraka mihitsy a ny ireo atao hoe zava-maniry satria dia hita fa miangazana ny tany ary ihany koa hita ihany koa ny fahasarotany fambolena mihamahamay ny tany ka zany rehetrarehetra zany moa zany dia maneho ny fahavononana amin'ny mahakasiky traika mafilohan'ny oniversite ary ihany koa zany a misy ny atao hoe fanentanana avy eo a amin'izay hoe ahoana ny mba hikolokoloana ny tany, hikolokoloana ny ala, hanampidianana ny ala ary ihany koa afahatsika mianakavy a mba mamboly soa masara, mampody ny orana, miady amin'ny torotanety ary ihany koa afahatsika manana ny atao hoe rano sotro madio satria dia ahay avy zao rehetrarehetra zao.
1: Isan'ny fanararoatra ihany koa ny asa sahan'ny fandaranasa horizon izay miara-miasa amin'ny oniversiten'ny Fianarantsoa, miasa ihany koa atao midisika any Ambalavao raha tsy resaka rano fisotro madio isika.
2: Vaovao ny fahasalamana toy ny mazatra no anoizantsika ny vaovao satria toy ny mazatra atao anatin'ny fahampalam-baovao dia mampahafantatra manao ny fampitam-baovao na hoe mampita ny fampitam-baovao izay ataony eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny kosy mpanapa-nasional isika ny fivoara ny valanretina impoksa izany ny antotanisa ny voaka ny vokatry ny fitaliana ny telo ambin'ny folo janvier no etineto androany.
1: Tranga nanaovana fanambarana fanairana natao fitaliana miisa telopolo ka ny dimy ambin'ny folo no voamarina raha roa no sitrana. Tranga voamarina miisa dimy ambin'ny folo hita tamin'ireto faritra ireto dia na nahitana trangana impoksa valo Atsimo Andrefana na nahitana valo, Analamanga fito, Boeny telo, Betsiboka roa, faritra Tsinanana iray, faritra Sofia iray. Hatramin'ny valo ambin'ny folo desambra dimy roapolo sy arivo nidiran'ny impoksa teto Madagasikara ka hatramin'ny omaly telo ambin'ny folo mey dia misa efatra amin'ny valopolo sy eninjato sy arivo no tranga nanaovana fanairana ka nidimy sy dimanjato sy arivo no voamarina fa impoksa raha misa roa amby fitopolo amizato sy arivo no sitrana ka nahitana taha enina amby enimpolo isanjato ny ta mpanamarinana ny trangany impoksa na ny taux de positivité.
2: Alohany anoizantsika ny vaovao ampafantarana ny vaovao iray sampirenena dia ataontsika toy vakany eto ireo vaovao na ireo zanam-pandarana samihafa ny manaitra ny tompony anaikitra ny andavanandro ary ny fampafantarana ny lalàna enina amby folo sy arivo tsipika roapolo toy ny mahazatra. Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany dia SMS voaray makasika ny tokony asiana fandaminana eny akofafa amin'ny terminisy ny bus 33 satria mandray roa atahorana nisiny loza ho an'ireo mpandeha izay mivoaka ny bus 33 ary atahorana ihany koa sy miterika fanelingelena no an'ny mpampiasa lalana ankoatra ny bus ny fivangongony ireo fiara fitateram-bahoaka eny antoerana ireo.
1: SMS voaray to manaitra ny tompony andraikitra mahakasika fitateram-bahoaka ihany mahakasika ny bus ligne 33 tokony asiana fandaminana ny eny amin'ny terminus ny ligne 33 ny kifafa fa lasa mibahan-dalana ireo bus miandrotoro rehefa avy manala olona sady miteraka fanelingelenana ireo mpampiasa lalana no ahina teraka loza ny olona miala bus tsy mijery ny fiara miampita ao ambadiky ny bus hialany na manala entana eny afovoan'ny arabe. Laharana ifandraisana eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 0 34 10 565 63 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
2: Ny andavanandro androany dia ireo mpikarama mpamaky vato indrindra moa ny gravion no tena asa iandraiketan'ireto mpamaky vato ireto sendra ny balbine no entiny ato anatin'ny andavanandro.

0: Fain tonton balbe tomne davanandra teo televisionna Sofia. Pepe manjafy reto, mbola miasa ry zareo. Afa kely mihitsy be nitanareo fa iresaka amreto bebe anakiroa reto tsika androany. Ma bebe Isabelle sy bebe Emilienne. Faly miaraba madame Emilienne.
1: Salama balba.
0: Inona vaovao sy maresaka aloha e?
1: Vao maresaka aloha de miasa vao maraina.
0: Zany a?
1: Ye.
0: Tena variana ranga. Raha isasa anao mpanaovina an'ity sa vita ty. Mifoha amin'ny firy maraina zany manoto gravion ohatra an'izao?
1: Amenna. Nenna maraina.
0: Mety ma. Mety mavita firy piton sanandro zany bebe Emilienne zao?
1: Mavita folo.
0: Zany a?
1: Folo piton sanandro.
0: Ohatrinona zany zao ny piton anakiray?
1: Piton anakiray roanjato sy arivo.
0: Manaona ny ambiansinareo aty amin'ny famakiana vato aty e?
1: Mampilatra ny ambiansinay aty aloha aty sisy hoe mba tabataba na hoe ina fa de efa miasa fa izay.
0: Raha avy any amin'ny Emilienne de mitodika ndray atao amin'ny bebe tsy mety manaiky ray sy mihitsy aloha. Ahoana raha bebe Isabelle? Inona vaovao sy maresaka e?
2: Salama tara.
0: Manaona ny ambiansy amin'ny famakiana vato?
2: Mahafinaritra mihitsy, mampahe.
0: Ono a? Anareo ve tsy mahalany vary telo kapoaka rehefa manoto an'ity?
2: Mahalany izy.
0: Ne very koa raha mahalany vary ny olo manao
2: tsy mahalany.
0: Marina, afa ny etany, etany ny tanora kamilahy reny a, kamivavy reny a, ny asanareo ohatra an'izao. Etany kely ny tanora mba azoto. Fanentanana avy any amin'ny bebe Emilienne ho an'ny tanora kamo. Resaka amin'ny vato. Eto ampamaranana tsika. Inona ny mba sakafo tianareo rehefa mba misakafo ny andrano any?
1: Sakafo tianareo zany de menamena koa sa hena.
0: Hena?
1: Zavatra misy menamenaka ihany zany hohanina satria tena le bombato zany a avy amin'ny tratra.
0: Tsy ondray ny fiarana androany a. Ankasana feninareo amin'ny ravavy a bebe anakiroa ny ara-dita amintsika androany. Veloma aby ay.

0: Laharam-pahamehana samy nanana ny azy ny fionana Sina Etats-Unis andaniny nanamafy ny dinika momba ny toekareny toy ny fampiasam-bola sinoa ny varotra hatramin'ny fanomezan-dalana ireo orinasa sinoa misahana ny teknôlôjia ny amerikanina ny bantoerana ihany koa ny dinika momba ny rarahany Iran indrindra ny Eldrano ny Hormuz toerana strategika amin'ny varotra lehibe amin'izany ny solika ankilany ho an'ny Chine fifampizarana amin'ny mahasamy firenen-dehibe ka tsy miseho mivantana ho mpifaninandrina na mpifaninana amin'ny Etats-Unis fa fiaraha-miombonantoka samy mahazo tombony nahitsy anefa ny filoha-sinoa Xi Jinping momba ny Taiwanina heveriny mbola any Chine ho faritra io saingy ny amerikanina manoana azy ka mety hampifanolana eo amin'ny diplomasia sy ny politika na izany aza mendrika ny nandraisan'ny Sina ny filoha amerikanina Donald Trump efa nahazo fanasana ho an'ny Etats-Unis ihany koa ny filoha sinoa Xi Jinping ny 24 septambra 26 sy 28
1: efa mahazatra antsika ny manaraka tanatin'ny fahampalalam-baovao ny mahakasika ny lalàna 5:30 tsipika 20 izay fiaramiasa ny Bianco Fianarantsoa sy ny TV Sofia mampahafantatra ny ireo fandikan-dalàna voalaza n'io lalàna io ary ny sazy mifanaraka amin'izay ihany koa ho arahantsika indray a ny fandarana manokana iarahana Bianco androany.
2: Fanararaotana fahafantaran'olona trafic d'influence fangatahana na fampanantenana tombontsoa ataon'ny olona iray manararaotra ny toerana tazoniny eo amin'ny fiarahamonina mba azahoan'ny tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny fampiasan'izany toerana izany hanindrina sy hanangolena manam-pahefana na tompon'andraiky mpanjakana iray. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia mahazo fampiatoana amina asara-barotra na ara-tsosialy 5-20 taona, vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary. Raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy 1 ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina, onitra 5 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Amarana ny fampalalam-baovao isika amin'ny fampafantarana ny toetr'andro nefa tsy ho adinoana ampatsahivana fa anamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fianakaviana ny datin'ny 5 ny volana mai ity izany hoe ny zoma izany journée de la famille. Ny fanojo amin'izay indrindra dia nanasa ny tompon'andraikitra teknisiana avy anivon'ny ministera ny avy anivon'ny fitadiavam-paritry ny mponina sy ny fahasakiana izay eto Mahatsiaritra ambony mazava loatra nanazava sy miresaka indrindra ny fandaram-potoana ao anatin'izay fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fianakaviana na journée internationale na journée mondiale de la famille izay izay tanterahana 5 volana mai. Misy hetsika tanterahana eto amintsika eto Fianarantsoa ny rahampitso raha fa ohatra ka efa nosokafana ny izany tamin'ny 5 ny volana mai teo. Izay no antsika ao anatin'ny Malagasy tompon'andraikitra mandray vahiny aorianan'izao fampalalam-baovao izao. Ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro ny zoma 5 mai no amarana ny vaovao anolorana fisaorana ny ekipa rehetra izay nanao ny fanadiadiana sy ny ekipa teknika rehetra nahafahana nanatotosany vaovao androany ny fanaovantsika fotoana ho an'ny rampitso indray veloma mandra-piona tompoko.
3: Manolotra ny araba tompoko lasoko vava no manaraka ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso maraina dia anorana malefaka miatoato any morotseraky diana sava mba tsosy analanjorofo andrahona na andrahona mitsitokotoko ny faritra diana ny ilany atsinanany faritra sofia ny faritra alaotra mangoro ary koa ny faritra atsinanana isy ny zavona ho an'ny voamaraina indrindra ho an'ny afovoatany ary koa ny atitany atsimo atsinanany nosiny ara-toka ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisy ny tolakandro kosa indray dia mbola itoy ny orana malefaka ho an'ny morontsiraky Savasy Ambatosoa andrahona amin'ny ankapobeny moa ny faritra Diana, mety arahana oran-tarivondraona vitsy manodidina ny Nosibe, andrahona ihany koa ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia sy ny faritra Analanjorofo, andrahona amin'ny Tsitokotoko ny ilany atsinanan'ny Afovoantany, ary koa ny faritra Alaotra Mangory, ny faritra atsinanana Vativavy, ary koa ny faritra Fidivinany. Ny ambiny moa dia ny masoandro no hipahantoerana amin'ny akapobeny maripana ho an'ny andron'ny rahampitso 7 degré maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany, 24 hatramin'ny 25 maripana ambonindra ho an'ny ilany atsinanana, dia 27 hatramin'ny 23 degré maripana ambony ihany any amin'ny ilany andrefana kosa dia andidiny 23 hatramin'ny 24 degré celsius maripana ambony indrindra. Izay ny meteo ho an'ity anio ity mamifitananao ho an'ny rahampitso indray. Velomatompoko.

0: mpona ihany koa fametahana azy an ka za miandry ela tonga vaingana ny amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectare fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
2: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
1: Contact 03415 816 04.
3: Salut de prière pour jeunes.
4: Tona yaranao amin'ny Young for Christ Fianarantsoa, Pasteur Ifkin Andrianarivo.
5: Asabotsy izao, fahaenina ny folovolana May enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ora sy sasany tolakandro.
4: Andoma ambany kely ny Alliance Française ampitany trano maintso ATT.
3: Tsaroa fa tena tianao Andriamanitra. Zava-dehibe ianao nanolotra ny fiainanao azy kanefa tsy ampy izany fa mila fantatrao ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome antsika fomba fivavahana na religion fa nanome antsika fifandraisana na hoe relation.
5: Ko aza manaiky fototra, fotoana anovany fiainanao izao.
4: Fotoana nanganan'Andriamanitra zavatra goavana sady tsara, fotoana ny fiovana sy fanafahana izao.
5: Tongava ny mahainao anao fa fionana ray amin'i Jesosy dia afaka anova fiainana tanteraka.
4: Tsy misy fitotia.

0: L-ai kush bazon të kava një të qëmësaz? Ma një fësar? Sa të sara kalton të i në mur? Kush bebeu? Me të bebeu anë zanak?
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Akuria brela yuna. Osi keto fina resolution mang titnya. Ni haja group de manul sa wasiya. Formation de base en diagnostic automobile et moto. Ni 21 22 23 me wafjau au amnisal région Azuma. Osi ke kira fiara reheta. Na pano garage. Indi no mo foro tuk na fiara. Na choferi waja. Tete na ilainan mahai diagnostic ya. Basta ulan bula sa veru futonga ku amfanga mbwarana. Aswana ku ngaro pianto mekaniko to reheta re wambahiana ta diagnostic ya. Tu jawaran programa wanti formation de base en diagnostic automobile et moto itia. Eto fina rasua. Yala kami sra kem ropul si zuma rom ropul me. Teori. Sa bustel ropul me. Pratik. Amena. Book. Video. Guida. Logiciel de base. Mai mai puangan piu fana reheta. Nsara piu fana na. Sankatra familiariari. Nituerana. Ewam salan rejoan zuma. Telefon. 038-65-740-00. 038-65-740-00. Nani. 033-65-740-00. 033-65-740-00. He. Mi farsa parai tiak. Yan kuanyangai.
3: Mbani meza na sakafu be utikaina mamputumbu ni eri fiaruvana wa nizaza sani fianaka vini. Kubahina masak lai sakafu feni mutuvunansu misi dime mropulu vitamina si minerali. Amu ni vidin dimanza ato ariara njaifat. Mandalu tistapaka isa puku tanju paneta na manofana mina nutrizaz. Mitunja kubahina masak ito ntananarivu, mazang, tomas, antzira be, fianaransu, armurndavu. Kubahina masak be utikaina akakianau metu anjeet dimanza ato ariara njaifat. Efa misa nifunusa na ireklau afaka karakarena ninchanu ani. Pianaka vitanao eny amin'ny panentana Nutrizaz sy hotely zazakely akaikanao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Smartphone azo alotsy kelikely ô!
5: Ato amin'izy ily tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kado mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery any no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kado mega zany e! Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop Easy Lease ny mpiara-miasa amin'ny akaikanao. Easy Lease, manamora la vie.
6: I'm going to go to the house.
7: Kubaina
8: be utkel, ma patanzak, ma patil se, ma salam.
9: Golden Lion, addition, na 13 ans isno, il est fier de vin beni instant kem. Even an anjana la love, no? Ari vore armuza ni tapakil, ari tano enemje ou point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
10: Zame ke isor fasian alaz?
11: Yellow Up, mety amitoa, tolika miavaka, nefatra ambe folo sy dimy ambe folo mahery any. 500 mega, na avitra enimpolo minitra, dimanjato ariary fotsiny. Afaka vidina foana rehefa lany. Yellow Up, 500 mega, dimanjato ariary monja, tsotra kely tsindreo aingana ny dièse. 322 étoile 61 dièse, na midira ao amin'ny super app. Yes, c'est moi.
12: Fikanandon tanora eto fianarantsoa. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia miantso ny tanora tsiankanavaka efatra amin'ny folo hatramin'ny dimy amin'ny telopolo taona hiatrika ny fikanandon'ny tanora atao amin'ny gimnazy Ambatomena isabotsy enina amby folo mey amin'ny roa ora tolakandro. Loha hevitra hodiniana amin'izany
13: sosialy, fahaiza mitantana, fandraisana anjara ara-politika, toekarena sy asa, tontolo iainana, fanatanjahantena, kolotsaina sy fombandrazana, zo sy lalàna.
12: Ko manaingantsika tanora, ny feonao, ny hevitrao tanora no hery hitondra fanavaozana. Fikaonandon'ny tanora eto fianarantsoa.
14: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
15: Mister Boom alesy io a.
14: Finona zany tany itiavany lahy le Mister Boom e.
15: Hitany rahy, Mister Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
14: Zany, aleko ary amba anandrana.
16: Mister Boom.
6: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6 Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
7: Ho antsika eto amin'ny fianarantsoanay izao, tolotra vaovao be no atolotry ny mitrizaza sy ny hôtelin'ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy? Tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesona tsy azo ary fanaramasotra ray nankizy. Anomboka ny sabotsy 5/6/2025 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtelin'ny zazakely Andrainjato Antsonokavy Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
16: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe are fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy. Dia mba tsy hisahirana intsontsika mampiasa lokom-bolo a dia mampiasa izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena anao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zazampianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimère izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny foseptika dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na ko hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisidiara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisidiara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
17: le retour de la musique c'est maintenant

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: hear.
1: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.

Miarabany PN Centre FM ndray mity maraindray ity falitaferaka aminao atao anatin'ny fandarana kory fianara dia akasitrany ianao misafidiny Centre FM atakopatany ihany koa ny tafiaraka aminay manaraka ny fandaram-potoana amin'ny fetalavitra Sofia ao vao maraindraina. Akory aby arabaina avokoana ny mpiaino any ambanivohitra lavidavitranina ny todrenivohitra ny any amin'ny faritra ny any ampitaranomasina tafiaraka amintsika ihany koa amin'ny alalan'ny application ao a. Akasitranareo eo foana moa zany manjoiny Centre FM manaraka ny fitaravitra Sofia makasitraka ny namanatsory ihany koa tafiaraka amintsika hatramin'ny alina hatramin'izao maraindrainy zao de taxa indray no anony fiarahna zao a hatrany amin'ny folo ora atao anatin'ny fandarana akory fianara. Tonoko aminao vetivety aloha naharantsika ho ny serasera amin'ny SMS ao ny dédicace de ny 34 10 565 73 ny IAS 034 10 565 73 ihany koa ny RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 ny aranza Madagasikara ndray tiny 032 03 987 61 032 03 987 61. Isaorantsika le raha eo ambony ao nanome tombonandray efa antsika mifampitafatafa amin'ity marainytya kafe ny fandarana sy ro zanam-pandarana zay mandrafaka ny akory fianara moa zany de raha intsika izy mozika anankiray ary a irahantsika amin'ny David orianantya roso nyendrikendriky ny fiarahana hito amin'ny Centre FM atao anatin'ny akory fianara ohatr'izay koa ny fandaram-potoana ao amin'ny fetalavitra Sofia ao.

Andao ary ny mety ho toetry ny andro amin'ny teny io ity aloha, andao ampafantaranao ny fiposaka masoandro dia tany amin'ny 9 sy 4:30 minitra ny maraina teo, any amin'ny 5 ora latsaka, zany hoe amin'ny 5 ora sasany latsaka 4 minitra no letika masoandro ny tapany hariva iny. Amin'ny ankapobeny somary mangatsiatsika vao maraina aloha ny andro, tonga ihany zay hafanany zay manomboka ny atoatoandro anohany, fa ny maripana dia manodidina ny 20 hatramin'ny 23 degré celsius ny maripana, ho antsika eto Mahatsiatra ambony moa zany 20 maripana farany ambany, raha toa ka 23 kosa ny maripana farany ambony ho amin'ity andro ny zoma ity. Fandimby eo zay atao hoe hafanana sy mangatsiatsika zay ny maraina ity, ny tapany atolatolakandro iny somary hafapana, dia atao fanaraka amin'izay ihany koa ny akanjo, zany hoe fimbina ihany vao maraina aloha ny akanjo somary mafapana, satria rehefa atoatoandro iny somary hafana le andro, dia raha ohatra mangatsiatsika zao dia afaka mahesorona kely atao anaty kitapo sy ny sisendry. Mirary tontolo andro mafinaritra amin'ity azoma ity, atao anatin'ny akory fianarantsika ny endrikendrika fiarahana any amin'ny 8:40 minitrany ny coup de cœur antsika, kafe mozika mavesatra anatin'ny gadona roka ny metala sy ny sisintsika, any amin'ny 8:00 sasany zanafandarana pika anao metsena afatra rosonareo amin'ny SMS ao dia an'izao telefona so inandray ny ataontsika laokany io sosikevitra ny laokantsika ao anatin'ny zanafandarana pika anao metsena, ny larina dia ny 034 10 565 63, na ihany koa ny 033 13 861 70 sy ny 3203 987 61. Ny orange ao amin'ny 6 ora latsaka fahefa ny anniversaire du jour, mpafantana andreo olo malaza mankalaza fety tsingeritao naterana ny daty any io, dia izantsika ro zay ho ny teratany malagasy na ny teratany vahiny, any amin'ny 6 ora sy fahefa ny journée mondiale moa zany na ny andro maneratany ihany koa miresaka ny datiny, fa 5 ny volana maitia ho resantsika atao anatin'ny zanam-pandarina avokoa zany. Tonga zatra any amin'ny 6 ora sasany ihany ny horoscope na ny toninandro any amin'ny 10 ora tsika mamarina ny fiarahana ato anatin'ny fandarana kory fianara anasananao ny fandaram-potoana ny ao amin'ny fetalavitrao indray, ary andao mpafantarana anao.

0: Mirona zay ty arosoko anao ny pharmacie de garde aloha ny fivarotam-pana fody miandra rano nomboko ny datiny fa 5 volana mahay hatramin'ny 5 ambin'ny 4 ny volana mahay ity a, de ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso, ny pharmacie Lamsecro de la gare, ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso a larana fana mahazo anzareo 034 76 606 55, zay ny larana fanareo miantso raha misy ny lanina ny pharmacie de garde moa zany a, 34 76 606 55, eo ihany koa ny pharmacie Lamsecro de la gare 034 31 620 26 034 31 620 26. Mirary fahasalamana trano ny tafiaraka aminay rehetrarehetra.
1: Le programme Sophia TV sur Radio Sophia 103 FM.
2: Dance. Come on and dance.
0: Ny amin'ny fahitalavitra ondray ny fandaram-potoana rahanao amin'ity maraindray ity hatrany amin'ny alina mihitsy moa zany ary efa avy nanaraka ny famerena ny vaovao sy ny sisitsika teo a, de amin'izao fotoana zao manaraka documentaire efa faraparana izy eo a, ligne rouge guerre des drones, comment la France se prépare, zay no rahantsika amin'izao fotoana zao. Rehefa avy eo a manaraka ronona tsarytsika film suspense concrete utopia, zay no arahantsika rehefa any amin'ny valora maherikely eo a, ronona tsara nivoaka tamin'ny taona 2020. Any amin'ny folo randy manaraka ronona tsary film action tsika Navisel Battle for New Orleans, zay no arahantsika any amin'ny folora anoany nivoaka tamin'ny taona 1940 zany ronona tsary akafizitsika zay any amin'ny folorany ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao. Antony sarimiaina speeday sez amia amin'ny tindray ny episode manaraka any amin'ny mitataovo vonana ano any aoriana ny doka, de manaraka ny episode manaraka ho an'ny tantara mitohy série moa zany ho an'ny mpakafia dessin animé iny. Any amin'ny 20 sy 20 minitra no any a manaraka rona tsara filma familiale ihany koa tsika rose a akafizana ihany koa amin'ny ataotondry ny rehefa tafiaraka ao an-trano ao ny mpianatra mirava mianatra, ny mpiasa mba miala sasatra kely tonga ao an-trano ao miandry fidirana amin'roa, de mankafy rona tsara filma familiale indray tsika. Any amin'ny rora tolakandro a manaraka ny fampalambovao moa zany na ny vaovao iraisam-pirenena arahantsika ao amin'ny fitalavitra Sofia ao.

Aurina izay avy vao raisam-pirenena izay rehefa avy manaraka antsika dia manaraka dokumentaire any amin'ny telo ora latsaka fahatelo ny any a l'horreur fatale tivoz ity filmé izay no arahantsika moa zany izay a dokumentaire izay aurina izay any amin'ny efatra ora latsaka fahatelo ny any koa film romance winter spring summer or fall winter spring summer or fall izay no arahantsika aurina tsara nivoaka tamin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo.

0: Ny episode manaraka ho ny fankafizantsika ny série drama andray amin'ny tian'ny amin'ny dimy ora hariva ny Heidi no Tsin Beson amin'ny tian'ny indray ny episode manaraka ny amin'ny dimy ora hariva série antsika voalohany Le Gendre Parfait amin'ny fitora kosa ny Une Vie Rêvée. Ny fampalombavao eto amin'ny RTV Sofia ny amin'ny Valoral oriana izay manaraka irahina sy mozika sisintsika miandry ny tapany faroa ny vaovao iraisam-pirenena ny alaly iny amin'ny sivy ora alaly oriana izay ny orona tsary filma isan-karazany. Mirarosoa e, izay ny fandaharam-potoana amin'ny fitarafitra Sofia ao teto amin'ny onjam-peo ihany koa fanarosoanao.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.5.

Motivation vao maray izany, mozika ny laolo. Bonjour. Atonga sony 34 mefara 59 tafiraka aminay ary akory fianara. Bonjour taxa Henria, madame Rivo avy aty Voriany azafady mba lefa sony irany seisiky iry koa de ampina ny vona saka saka le ndaso hoe le vona saka saka. Thank you de merci DJ Otis, manaitana anao vao maraina ka makasitraka tompoko zay ny afatra fanampiny ao a. Eza tsika roso le mozika kafizinao tinao. Mbola tsa DJ zao. Asa hoe revenir talatalapano akory fianara. Tona lavitra taxa. Tona re. Zany tona vao maraina. Kofa tanao azy Saoly. Mangataka irany tsakarao le tsisy roroy a dia piana ny tsisy lonolony an Dora Johnson ihany koa de falifaly vao maraina ty piano tsika ty a kakakakakakaka be misy de ina reny mahafalifaly vao marainao mba sy fanampiny kelika zao le mahafaly vao maraina taxa de misaotra taxa ho tsisy de zatsika rosy le mozika tianao a. Azadiny ny konta fiaraka aminay hoany tsy miteny anarana. Mba miteny anarana kely fotsiny de izy ianao avy aiza ianao mahay ny 103 FM sy ny fandarana akory fianara.

0: coup de cœur sur 103 FM.
1: Ken mamba bufu tenue mamba bufu vomaraina nareo e alatratsika mozika manaraka efa vaktony ny afatra mifanaraka amin'ny tia kopatana ho an'ny Saoly a avy any talatana pano any.

to the morning light like dance. Andao ary afatra manaraka vakina avy any amin'ny 38 miafara sikandoe akory fianara jefta avy ty atalatanapano mba mangataka iran'ny joanina amin'ny fo dia atotra ho any izahay makafy anazy rehetra dia atotra ho any taksapanetana mifandarana amin'ny radio sofia zay dia makasitrake makasitraka anao ihany koa ary orontsika ary dia andaoka fizina ny mozikany joanina amin'ny fo atolotra ao an'izay mankafy anazy a raisina amin'ny fo ihany koa ole raha loatra mozika ao anay e

Efa ao ve, efa ao an-dakozia, efa mikarakara, sa hoe efa eny an-tsena eny, sa hoe miomako homana mihitsy zay ato rotakosa andeha an-tsena, karakara ny laoka atoandray, inandray ny laoka antsika atoandro, mankasitrako ny mandroso anazy vao maraina ato aloha manampy ny mpiainantsika, tafiaraka amintsika ny 38 tamin'ny faha 16, kory fianara ny laoka antsika anio dia ravimbizo amin'ny patsa mena, dia merci ravimbizo amin'ny patsa mena zay ny sosikevitra ny laoka ato anaty zanam-pandarana pikinao miantsena narosy ny 38 tamin'ny faha 16 afatra manaraka avy any amin'ny mpiainantsika ihany koa ndaso sisy tonga soa ianao a akory fianara apikinao miantsena manonona ny tsara indrindra ho any namana rehetrarehetra ho tsy izy a sisy ihany a ny laoka antsika anio dia lelanombo na koa hoe langue de bœuf nasiana petit pois tonga dia laoka atoandro e sy arrive dia andrahoy anatin-draha eo tsy izy aloha ny lelanomby a avy eo a esonina ka kikisana mba hiala ny masaisay iny a rehefa vita zay dia averina tanehana indray halemy etsekilany a ampangotrana ihany koa ny petit pois mba ho masaka tsara avela aloha avela eo tsy izy aloha rehefa masaka rehefa tsapa fa masaka ny lelanomby a dia teteho boribory manify a mba atao saosy ihany koa amin'ny ka atao saosy amin'ny episy izay tiana rehefa ho tsara ho tsy izy a ao tsara rehefa ao tsara dia arotsahy amin'izay ny petit pois sy ho rano kely a ampifangaro azy tsara mariny zany ny saosy no manaketsaketsa anazy ho tsy izy a mazotoa e atsoy taksa inona rehefa masaka

Vendredi izy olo izy ma magnifique mety be zany programa ny ampiko anao miantsena antsika zany aloha zao zany tsika tonga de fa ataovy maromaro ny posy any ihany ny vola satria maromaro izy teo zay de akafizitsika tia zoma ty miaraka amin'ny 103 FM sy ny fahitalavitra sofia zay ny zanampandarana ampiko anao miantsena makasitraka anareo nandroso anazy tao fa de feno de feno a milay be ohatranareo tsara de tsara be ohatranareo e.

Sony musiky ary mitendro raha mitsy tahaka sao hitako aty ho tsy sady falifaly be nenao tsika. Tena tsara kosa nge le izy, aiza moa ny tsy tendrora zay. Sany le musika aloha e.

Atao anatin'ny aniversaire d'Isolo tsika ho an'ny zanam-pandarana raha tsika atao anatin'ny akory fianara miarabany rehetra aloha mankalaza tsika taona naterahana androany na misy fety hafa manokana ihany koa kalazainareo amin'ny teny io ity a manamariky ny datin'ny 15 ny volana May dia mirary soa manaova fety sambatra ho an'ny rehetra ary.

Wany mpanakanto malagasy misy tazana ato feno roa amby telopolo taona ny imiza mpanakanto malagasy manalaza ao anatin'izay tontolo ny mozika malagasy izay miarapanazy tsika dia manokopatanao ny mpakafia ny miza manokana ny akaiky anazy rehetrarehetra ihany koa raha toka mahay ny fandarana.

Miarabany me izay antsika nay Miriel moa zany anarany a, mizahana anarana hoentina ao anatin'ny mampanakantsiny sisa fantatry ny maro tao anatin'ny tontolon'ny mozika ny R&B sy ny pop soul. Anisan'ny nafantarany maro anazy zany raha hoaneto Madagasikara nanomboka ny tamin'ny taona folo sy roarivo tany hoany a, dia maromaro ny mozika anisany nafantarantsika anazy, anisan'izany ny Fandriko ary zay antsika ny Ambadika any sy ny maro hafa ihany koa. De arabaina izy a manokopatanao ny mpakafy anazy manokana miza mankalaza ny tsigeritao naterahany ny daty ny 50 ny volana mai tia feno 23 taona izy.

Ony teratany vahiny ndao mpafantatsika ihany koa ny makalaza tsikeritaona tantiny io anisan' izay Ousmane Dembélé feno 25 taona anio tia footballeur ity ny fa 500 volana mahita amin'ny taona 7/6/7 sirivy Ousmane Dembélé no teraka moa izany tany raha Frantsa mizaka an'izoampirenena Frantsay izy miara abanazy de manao kopatanina ho any mpakafy anazy manoko ana ihany koa anatin'izay tontolo ny baolina kitra izay a ao amin'ny mpanafy to amin'ny Paris Saint Germain moa zany izy anisany afantarany maro anazy zany a efa nahazo ihany koa ny Ballon d'Or ny taona 2020 a anisany nanamarika anazy ihany koa zany teo ihany koa ny fandalovany tao amin'ny Dortmund sy ny FC Barcelona efa nisy ihany koa zany ny fiaraha-miasa moa zany a tamin'izany fotoana izany. Miraro so anazy tsika de arabaina ihany koa raha toa ka misy mpilalao baolina kitra na koa hoe mpakafy baolina kitra ihany koa mpankalaza ny tsingery taona naterahany amin'nyteny io ity a de arabaina e manao fihetsambatra amin'izay fitinao izay miandry fanasana zay a zoma magnifique a vendredi zaolizaoli a mety mbô tonga kely zay amin'ny fanasana any. Ok.

Anisany izay ihany koa ity raha namana anankiray ity mankalaza ny 24 taona no androany i Lille Audi feno 24 taona androany Lille Audi de malaza izany hoe olo malaza amin'ny resaka réseaux sociaux na ny tambazotra serasera moa izy ny 5 mahita amin'ny taona 2020 no teraka tany Etats-Unis mizaka sopirenena amerikana izy rabaina manokana ho an'izay atsikery taonany amin'ny tiny izay ny taona 2020 izy no teraka ao anatin'ny resaka mampalaza anazy ny tambazotra serasera fantatry maro izy indrindrandrindra amin'ny fanaovana TikTok moa izany tena anisany afantarany maro anazy, eo ihany koa ny fankafizany ny mozika ao anatin'ny pop punk ihany koa anisany mampisongadana ny tia raha namany tia amin'ny resaka YouTube ny réseaux sociaux indrindra ny resaka TikTok izay be mpankafy ihany koa amin'izao fotoana izao be ihany koa ny manao anazy moa izany anisan'izay tia raha namany tia tena hoe malaza fitranatin'ny malaza mankalaza fety ihany koa any ivelany any.

Arabaitsika ihany koa ty mpanakanto no malaza teratany vahiny ity a, ho an'ny Anay Delva izay afino a makalaza ny tsingeritaonany izy amin'ny ity a, ho an'ny Anaïs Delva feno efapolo taona androany, nefa dimy amby folo ny volana mahita amin'ny taona enina amby valopolo sy sivanjato sy arivo ity mpanakanto teratany frantsay ity no teraka moa zany a, feno efapolo taona izy ny daty an'io, fantatriny maro a tamin'ny tontolon'ny mozika. Akoatr'izay ihany koa, akoatra ny mampihira anazy a, dia mpilalao sarimihetsika ihany koa izy no tale ara-javakanto amin'ny fandikana feo frantsay moa zany a, fantatry ny maro ihany koa tamin'ny hira amin'ny La Reine des Neiges sy ny mpanatanteraka hira ihany koa izy amin'ny anatin'ny libéré délivré hainareo tsara le mozika alefatsika sombiny kely ihany aloha ambadika ao tamin'ny taona telo amby folo sy arivo anisan'ny nalaza ve ty mozika ity. Anaïs Delva feno efapolo taona izy amin'ny teny io ity rahasoa anazy tsika na de mety tsy mahaino antsika mihitsy izy a, koa tany no mpakafy anazy manokana.

0: Fantatry ny maro tao anatiny ny mozika iny izy ny la reine de neige moa zany a libéré délivré any ambadika an'izany anatin'ny parole.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.

Zany hoe ankoatra ny mampirana azy a de mpandika teny feo amin'ny teny frantsay ihany koa izy a, fantatry ny maro anatin'izany mozika zany a, mafeo frantsay ny Elisa moa zany ho anatin'ny Larraine de Neige mpanatanteraka ny hira libéré délivré tamin'ny taona 1940 zany antsika any ambadika an'izany. Zay ihany koa namarina ny aniversaire de zoro fampafantarana ireo malaza mankalaza fety tsingery taona naterana ny daty anio a ana Dilva, zay no nampafantarantsika farany teo zay mankalaza ny fa efapolo taonany anio. Miarabany rehetrarehetra tafiaraka aminay mankalaza fety ihany koa, mety hoe tsingery taona hafa mihitsy a rarina ny sosiny tsara ny mpiainy Centre FM.

Misy hafatra ao anaty izany mozika haintsika izany a, venina atao anatin'ny dedikasy tsika patsivy la lony laharana ho any serasera antsika amin'ny SMS dedikasy ao fangatana hira sy mozika ny kopatana sy ny firaritso 34 10 565 63, zay ny asy a 034 10 565 63, ny atela ihany koa de ny 033 13 861 70 033 13 861 70, ny ranzo a Madagasikara de ny 032 03 987 61 032 03 987 61. Iza de avy zany tafiaraka aminay ary vitany aligny agnao taxa mamany avo avy aty mandry a mba mangatakirany baos signal Jamaica Love ny vadika an'izany dia misaotra de misaotra 103 FM 103 ZM, andaoka fiziny atotra ho any mamany avo avy any mandry eny tafiaraka amintsika sy ho any rehetra mankafy anazy ihany koa ato anatin'ny akory fianarantsika izao. Akur

038 mefara 49 afatra manaraka to bonjour mamangatakirany mirana raiso iny a dia misaotra tompoko ohatr'izany koa ny avy any amin'ny 38 mefara 16 akory fianara mba mangataka irany irany iza irany Nael vaovao amo e Nael sy Manjakoa dia misaotra efa masaka ve le ravimbizo ampatsa teo izy nandrosan'le sosikevitra ny laoko antsika tao anatin'ny ampikonao miantsena alatra antsika fanarakaraka ny vonsika anakiroa teo zay

d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

0: Atao anatin'ny zanam-pandaharana manaraka tsika zao atao anatin'ny fandaharana akory fianaran-trany a, dia ny mahakasika ny journée mondiale ny manamarika ny datin'ny 15 mai a. Anisan'izay ny journée internationale des objecteurs de conscience, anisan'ny manamarika zay ny datin'ny 15 mai journée internationale des objecteurs de conscience. Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanolotra ara-pinoana moa zany raha miresaka natao hoe ara-pinoanatsika, dia mahakasika an'izay ihany koa ny datin'ny 15 mai ity. Akory zay ihany koa dia mbola misy ihany koa ny manamarika ny datin'ny 15 mai eo ny journée internationale de famille, journée internationale des familles, manamarika an'izany ihany koa ny datiny 15 mai ity. Raha ho resahana tsotsotra moa zany a, ny journée internationale des familles andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny fianakaviana moa zany a. Izy ity dia natokany fivoriam-be ho an'ny firenena mikiambana natomboka ny taona faharoapolon'ny volana septambra tamin'ny taona 2025. Izy ity moa zany nekeny firenena mikambana ny datiny fankalazahana nefa ny aty amin'ity taona, zany hoe ny 15 mai taona 2025 tsika izao, zany hoe tamin'ny taona tamin'ny faharoapolon'ny volana septambra tamin'ny taona 2025 no nanapa-kevitra ny firenena mikambana moa zany hoe asiana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana, ny ankohonana sy ny sisa. Dia atokom-patanana ho an'ny rehetra manamarika an'izany ihany koa amin'ity nyity mba karakaraina ny ankohonanao, ny fianakavianao a, ohatra hoe mba misy fiarahana kely, mba miara-misakafo, mba miara-mivoaka ihany koa, satria somba magnifique fa andretty isolisoli a, manamarika izay tsika amin'ity anio ity. Ny 25 septambra tamin'ny taona 2025 no nanomboan'izay efa napetraka ny data ty aoriana hoe atao isaky ny 15 mai. Dia ataoko patana manokana ho an'ny fianakaviana mety hoe ao an-trano aby ve nareo mahay ny fandaharana, mety ny sasany ny ao fa ny sasany mety hoe manao ny asa mandrara, miasa, mianatra sy ny sisy. Atao anatin'ny fandaharana koa fianarantsika izao averina atao anatin'ny dedicas indray ary a vakina ny afatra zay ny journée mondiale. Afatra very amin'ny 33 52, akory fianara mba mangatakirany Elijo mamy a, de merci hotsy izy a voahirana avy ety ambalambana ihany.
1: Taogna maro niarana, rano maso afaliana, fany tombony fitiavana, na oragna tro favaratra, masoandro mitaratra. Fambo

Ta feraka amintsika ihany koa ny 33 mai fara 18 ato toizana famakenany afatra ao anatin'ny dedikasy a Sali 103 FM mba mangatsakira ny laza soavahiny a Ken no manoratra dia atotra ho an'ny Pakafy dia merci makasitraka anao ihany koa okafizintsika ny mozika ny laza soava no ary.

Raha zaho anao vao tafiaraka aminay a, de tonga soa ato anatin'ny fandarana cour fianara. Ny zanam-pandaharantsika zao amin'ny sivora sasany mahery telo minitra rosonao indray ny tonandro, ny horoscope na ny fionkitana. Ny mozika anareo no anelanelana antsika anazy moa zany, any tapany voalohany, faharoa, ny fahatelo, izany avakina foana ny afatra ao anatin'ny dedikasy amin'ny SMS ao. Ho an'ny Bélier anomboantsika anazy a, ny toninandro nareo araka ny voalazany ato a, ny fitiavam-bola distafa ohatra no mety anao taovana fo na mila mitandrina zany. Ny fitiavam-bola distafa ohatra no mety hanao taovana fo na ny loko nisa enimpolo, ny loko manga ny fitana fanamina de ny balansa, ny fotoana de tany amin'ny fitora maraina tany hoany. Ho an'ny taureau indray, asio porofo ny zavatra ambaranao a mba haresy lahatra kokoa. Asio porofo ny zavatra ambaranao mba haresy lahatra kokoa. Ny isary a, raika ambin'ny folo, ny loko mavokely. Ny fitana fanamina na mifanaraka aminareo taureau amin'ny teny itia de ny cancer, ny fotoana de tany amin'ny enora maraina tany hoany. Kopatanina ho an'ny zemo ho anareo indray ny manaraka ato a, mitandrema fa mety ho betsaka ny fandrika isan-karazany. Mitandrema fa mety ho betsaka ny fandrika isan-karazany. Ny isa mety a dia 25. Ny loko amin'ny teny itia dia maitso, ny fitana fanambina amin'ny zemo de ny zemo ohatra anareo ihany. Ny fotoana dia any amin'ny enora hariva. Ny cancer indray ary a, ny tsy mazava rehetra anontanio azy fa izay no mampilamina. Ny tsy mazava rehetra ohatsy izy dia anontanio azy fa izay no mampilamina. Isa mety a 5, ny loko mavokely a, ny vitana fanambina amin'ny cancer de ny Bélier. Any tamin'ny valora maraina teo moa zany ny fotoana araka ny voalazany ato.

Fatra dia rosy ny mozika anareo 33-75 ya. Salut taxa mbala tsao le irany irany Maria Kare fiaramiasa miaraka amin'ny lutte Fondros Endless Love izatsika rosy ny mozika izany atotra ny pakafiana sta fiaraka amintsika ihany koa anisan'izay le nandatra anazy ao ambadika ao amin'ny SMS ao.

Wani manana tonandro liandray a araka ny voalazany fionkitana ny tonandro ny horoscope tsy ny fiainam-pitiavanao ihany akory no fiainana. Izany hono e, tsy ny fiainam-pitiavanao ihany akory no fiainana. Mbola misy zavatra hafa zany ankoatr'izay fa sa de variana loatra ao. Ny isa telo ny loko manga, ny vitana fanambina aminareo de ny sagitaire, ny fotoana de any amin'ny midi mitatao vovonana rehefa atoatoandro iny. Vierge, aza hamelana aloha raha tsy azo anio. Aza melana ho tsy izy a raha tsy azo anio. Ny isa mety a dia valo amby folo ny loko volondavenona. Ny fitana fanambina na mifanaraka aminareo kosa dia ny balance. Ny fotoana dia any amin'ny valo ora anina ny androany. Balance, tandremo fa ny rindra, tandremo fa ny rindrina manatsofina. Tandremo tsy izy fa ny rindrina manatsofina ry balance. Ny isa mety aminareo amin'ny tia ny sifra ao anatin'ny porte bonheur zany a dia fito. Ny loko ndray a dia mena. Ny vitana fanamina na mifanaraka amin'ny balance amin'ny tia dia ny lion a. Ny fotoana any amin'ny telora tolakandro ano any. Ho any manana tonandro na vitana scorpion ndray ary a, aza mitsapatsapa ny fitiavany a asao ahita lozeo. Hafahafa izany. Aza mitsapatsapa ny fitiavany hony a sao ahita lozeo. Ho anareo scorpion iny, ny isa raika amby folo ny loko mavo. Ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo a dia ny capricorna raha toka any amin'ny folora rehefa avy eo zany ny fotoana mety a amin'ity anio ity vendredi magnifique zay soma magnifique vendredi zoli zoli amin'ny folora zany fotoana ry scorpion a.

Miaraba ny mpianatsika ao anatin'ny SMS dedicace ndray tsika izao aloha de tizana amin'ny tapany fa telo rehefa avy eo ny taonandro 038 mifara 03 salut tax rajo avy ety amontana ihany mba mangatsakiran'ny Nail sy Manjako meo lala de atotro izay mankafy anazy efa nisy nandahatra teo izay nisy nangataka teo moa izany de efa nanahatra antsika efa naroso de nokosina ty anaiky fa efa nankafy anazy ianao teo avy akeo tsika ny afatra manaraka de aroso ihany koa ny mozika 033 mefara 03 ihany koa akory fianara Kristina avy etya Mboibory a mba mangatsakirany akora hita ekeko iny a dia atolotra ho anazy ony a sy ny mpakafy rehetrarehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritra e tao ary In another spot and you know that's right. Got me in the zone, whole movement tight. Tear up the club to the morning light like dance.

fa na dia tsy mamontsina aza navy avy ary tsy misy vôny voaloko na dia mandisy fanantenana aza anao liva ary tsy mavoaka troanina sa na dia vonoana aza ny ondry amin'ny valy ary tsy misy omby ao am-pahatra nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy raha

0: Atao amin'ny tapany fahatelo ny tonandro tsika izao ny sazitaire indray no anoizana ny fiarahana andao mpafantarinare any inona indray ny voalazany ato aza minomino foana ho tsy izy izay lazainy ianao fa mba adinio ihany aza minomino foana izay lazainy ianao fa mba adinio ihany izany hoany sazitaire ny isa 20 ny loko maintso ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo dia ny poisson a any amin'ny 4 no fotoana mety raha mbandamaky ny fotoana ianao a na mijanona ao an-trano manao randevou a na mivoaka any amin'ny 4 any. Ho an'ny Capricorne indray ho anareo manana toandro Capricorne izay tsy mitondra na inona na inona aloha aza nony mihitsy anio izay tsy mitondra na inona na inona aloha aza nony mihitsy amin'teny io ity ny isa 100 ny loko mety indray a dia mavokely ny vitana fanambina aminareo dia ny poisson a any amin'ny 5 alina no fotoana mety araka ny voalazany feonkitana zany ho an'ny Capricorne iny
1: 103 FM.
0: Verso indray ataoko patanina ho anareo verso tadidio fa mety ho tonga avokoa ny zava-drehetra tadidio fa mety ho tonga avokoa ny zava-drehetra ny isary 5 ny loko fotsy ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo a dia ny vierge any amin'ny 4 no fotoana mety amaranantsika anazy ary a dia ny poisson indray a sainy diany izao a ny ampitso ataovy izay mety amin'nyteny io ty a ataovy izay mety amin'nyteny io ty no dikany ndaso hoe asaino diany izao ny ampitso a ataovy izay mety amin'nyteny io ty izay no dikany ho tsy izy isary a 5 ny loko volomboasary ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo dia ny scorpion a ny fotoana mety kosa dia any amin'ny 8 anina izay ny namarina ny taonandro na ny horoscope tato anatin'ny akory fianara
2: ny taonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara

Atao anatin'ny didikasy ato miezaka mamaritra artiste kely ndray koa tsika nadray 38 amin'ny fara 71 salama taxa iaina avy aty Ambalakely ihany a mba mangatsakirany basta layona tsofarano ny a dia tontra ho andrehetra miaino anazy zay makafy ny 103 FM koa madmaxa no mirana azy andao fa izantsika roso dia akafizina atao anatin'ny fiarahana ary.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ça me qu'il seul fashion alas.
2: Yellow up, metam toi, tout le cam yavak, nieva tam de fools, dina de full maïrerian, 500 mégas, na agcha en full minute, dina datoire al futun, afakav dina fonare falan, yellow up, 500 mégas, dina datoire al monde, chucha kel, tinji wengenani, dièse, 322, étoile 61, dièse, nami dirom, super app, yes et moi.
3: Ma fantatro fifanurna sa pamugata lamba no manimba tutul yainan mitana larana faruma nirantanj vokatin famkarana lamba betsak ratsikal tao somora simba
4: jafo da kwamine
3: manampinao iarin tutul yainan ny safidy piaramiasa azo antoka amfanjairana kanjo tsara kalitao sy matizy orina samiarin tutul yainan ny safidiona mbotana kanjonao satria rehefa manjifa kanjo tsara kalitao ianao dia miarin tutul yainan ny mon etoile confection dia mamokatra t-shirt polo casquette maillot foot basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olondehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fentraherovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao ihany koa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na ihany koa miantso avy hatrany ny laharana 034 45 982 91 raha te hifaray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

Avatra fanampiny avy any amin'ny sisy namana taxo mangataka ira anankiray atolotra ho an'ny vania ka miasa io tsy izy a de sano Veronika sano Veronika laviateur zay le mozika ataonao courage de aza maka virisina kamokambo tsy izy fa aza mafime aza maka virisina kamokambo fa na koa hoe mamindra zany. Merci be dia be namaky ny afatra misy zavatra tsy dia azo kely eo an.

Ny 38 tamin'ny faran'izay 08 ihany koa mangataka mozika ny saranra sy henteo dia tohatra ho an'ny mpakafianazy tafiaraka amintsika ihany koa. Da ho ary zay ny tazako faraparany ao dia mankasitraka ho an'ny mpiaraka aminay foana, io foana miaraka aminay, misy kofantanina kely anaty ampe any, anisan'ny mpiaraka aminao foana zay, manaraka anao foana, mba tafakopantanana ho an'ny toko razaka. Da ho ary aza misaraka aminay zany, io foana tsika. Sana zay koa ny fety lavitra ao manaraka ny horonantsary filma isan-karazany tsika amin'izao fotoana izao, araka ny fandaharam-potoana efa naroso tamin'ny maraina iny dia be da be ny tafiaraka amintsika ihany koa anatin'ny SMS any, anatin'ny MP any misy kopantanana, dia mankasitraka anareo ny fanarana ny RTV Sofia. Miraha reo tontolo andro mahafinaritra amin'ity azoma ity, tsy diny manao kopantanana ny mpiara-miasa aminay amin'ny alalan'ny doka ny filazana maro samihafa ireny ho anao ihany koa maniry te hiara-iasa aminay, dia aza misalasala miresaka manatona aty ihany koa na miantso raha misy ny fiaraha-miasa tianareo atao amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia, dia raisina atanandro zay fiaraha-miasa zay ampitiavana ve. Mirary tontolo andro mahafinaritra tompoko, ny anaty bisy any tafiaraka amintsika ny ao an-trano ao, mirary soa sy ny tsara amin'tian'io ity zay ny namarina ny akory fianara taksa niaraka taminareo tonton balba no anoian'izay fiarahan'izay rehefa avy eo ary velomoa tompoko.

0: Akory fianara.
1: Akory fianara.
2: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
7: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
6: Mizara faliana ho anao.
8: 103 FM.

0: Latsaka telo minitra ny amin'ny folora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay, araka an'izay feokira zay enikajy Libertos na tontombalba ny araty aminao hatrany amin'nyray ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trottoir
1: 103 FM,
2: la fréquence en couleur.
0: Ny voalohateny dia isaorana ilay avo andriamanitra loha avy natapony loha ilay andriamanitra fiandohana sy hafaranana nome tombonandro na nome fahasalamana sy fahavitriana ihany koa amin'ity maraindrainy ity dia averiko aminy dera sy ny lazan'ny voninahitra misaotra tompo amin'ny fanomezanao tombonandro afaindray a hitafatafa hifampiresaka hifampizara amin'ny vahoaka malalanao. Manaraka an'izay a tsy haiko ihany koa ny tsy saotra ireo namako nanao ny anytso zavatra hatramin'ny alina iny l'homme le plus beau tsory a any keo maraina taxe henri manona ny tsara indrindra ho an'izy ireo kopakopa tanana ihany koa mpanao gazety malalanay manangina ny vaovao any an-tanàna any manonona ny tsara indrindra ihany koa ny princesse daida any ambadika any a ireo teknisianna anay manodina nyity sambokelinay ity dia ny 103 FM 103 GTM. Miaraba ny voaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrevana tsy motsinana ny nosy miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana madagasikara dia miaraba ireo namako any ampitandranomasina izay mitanjozotra antapitrisany a iaradi aminay amin'izao rasy fotoana izao io ny larana tsy miova namana afanao mangataka lamozika mandefa ny torapoanao any amin'ny larana 034 10 565 63 eo ihany koa ny larana 033 13 861 110 ary ny orange madagasikara 032 03 987 61. Inona ny code d'animation antsika androany a zoma ny code tsika dia hoe mifalia mandrakariva. Maro ny zavatra malasa saina malasa amborona malasa eritreritra maromodromotra amin'izao dia ny zavatra tolotro anao voalohany a mifalia mandrakariva miasa ary mandefera ihany koa mandrakariva ataovy izay hampahomby anao hampandroso anao haombiazanao misy fotoana eo amin'ny fiainantsika zany misy fotoana hitenenana misy fotoana anginana fotoana izao a hiasanao ifa bouge travaille alaminy ny ao anatinao alaminy ihany koa ny sainao manaraka an'izay ataovy a zay hampalaizy ianao mba hahafaka anao mba handresy ianao. Ny amaranako azy dia tsotra ihany a ianao nge olona spesialy fa ny problema na ny olana no mamatsotra na managadra anao ankolaka misy olona tsy migadra fa ny olana ny eritreritrany ny olana atrehany no mamatsotra azy dia tsy mivoaka izy iteny aminao a mivoata ao ianao amin'ny olana ty androany mifoaza mijoroa maombiaza bonne journée bonne chance bonne ambiance ao tsara za ao tsara daholo ve tsara ty androany ty. Lalao mizika fiderana anao nyboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra mitatana antsika mivimbina antsika miaro antsika mamotipotika sy manorotoro ny fahavalotsika wao evoilà c'est parti on va briser la glace mpitseritsika ny voamasiny ao tsara daholo venareo an-danitra ao aloha dedikaso anareo zany ry tafiky ny lanitra

Ok, c'est parti. Au tsara daholo veloha. Izy ary ny pipa voalohany eo andeha fasakira dimbe zao manetsiketsika anao amin'ity zoma mafinaritra na vendredi magnifique ity. Kopakopatanana ho an'ny sisi a, manonona ny tsara indrindra ho anao tontombalibe ozy sisi. Mangataka ny Anita Stapleton, Jenny Watson, Jasmon, I said to know. Atolotra ho aisy mamany ora ao amin'ny kampesrotra ao. Courage fonafona ki a. Takzay koa iravo an, courage daholo a, merci balba. Ok, namana sisi.

Iza ary ny mpimpandandao voalohany amin'ity androany ity anoloako ira ty mbe zao, sady meko teny mamifarany zay tsara indrindra anao. Tsara ho fa tsara ity androany ity, miavaka ity. Mety ao anaty olana ianao, mety ao anatin'ny fiasan-tsaina ianao, fa hitondra anao any mondy hafa mihitsy hampifalifaly ianao. Tsy irery zany ianao e, ok? Tsy irery zany ianao. Miaraba manokana an'ity numéro anankiray 972 92 milliards de bonheur. Ho sitraka andriamanitra ny asan'ny tananao a. Ho kapon'andriamanitra ny valana izay hitsangana iady aminao, ary ataon'andriamanitra tsy afaka izay rehetra mankala anao. Teniko havana zany atolotra anao, afaka ely mihitsy ty androany ity ho ahy. Miaraba ny 838 18, mahita olona mifaly sy mitsika amin'ity androany ity. Soma mafinahitra, vendredi magnifique. Wow, mba miaza mitsiky moa e, miaza mifaly moa e. Tsy avelako rery zany ianao a, hiala any monde hafa mihitsika. Manisa telo ary a, manisa telo a. De miara mitsiky daholo tsika ny anaty taxi ny bixi. Ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra ny civile rehetra manerana an'izao tontolo izao. Na ny eto Fianarantsoa, na eto Madagasikara, na ny ampitan-dranomasina, mba mila mitsiky kely andao de maretsika amin'ny sourire ihany ity fiarahantsika androany ity. Manisa telo de miara mitsikitsiky daholo tsika, isa roa telo. Mandresy tsara sa tsy mandresy tsara? Mbola miaina ho anaty problema sa hiala tao amin'izay? Wow, 219 21 319 62. Maty antoko azay rehetra tsy mibip, maty antoko azay rehetra tsy mandefa message amin'ity androany ity. 103 FM, 103 je t'aime. Misy la mozika anankiray izay ato a, matetitetika nalefako izy tato ato zay a, fa misy olona mangataka docteur any amin'ny hôpitaly any. Mampatsiaro ny fatandrana rabalba le roxette de look, de alaharo ny mazatra o mio ambiance zay aty amin'ny hôpitaly. Ny mpitandro filaminana koa mena, ny andrim-panjakana koa mena, olo jiaby mena. Na ny eto Fianarantsoa, na eto Madagasikara, na ny ivelany, ianao ny diako eto, ampianaro andefa ny hiranao. Tsy izay tiako no atao eto fa izay tianao. Wow, ndao ary. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Io ary le la musique en rock set.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa maro dia maro ihany koa ireo message zay voaray any tonton amin'ity androany ity miarabany 85 salama balba mangataka nyireny mpanjaka lehibe any rija sy maminy mody any ratsifo efa hainao a tolotra ho anareo rehetra ao amin'ny radio televisionna sofia avy any amin'ny madame clo ihany ok madame clo lasa ihany tsika

Tsy adinona ihany koa tsy lava avy ty Ambatomena iran'ny general degré misarabady asara iny a tolotra ho ay any. Ok, dao are.

Ao anatin'izay lamozikana karahaizay iran'ny Céline Dion ampitiavana be ho an'ny Rosti natoraly any Rosia any ary ao tsikitsika kineny azy avelangina zany a dedikaso anao sy ny razambe anao tia masobe zay na de monina ny Rosia any ianao manonina ny tsara indrindra ho anao bonjourné la plus belle du monde.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny ora ny tatasikatsika na nikatsaka anaty lapoaly. Inona ny taimy matsika androany raha palba? Mila ambiansy ny fiainana. Zay ny taimy matsika androany. Ara-pao manokana ny tenanao raha toka izay ianao vao mamadika ny ondinao a. Amin'ity androany a zoma fa 5 ny volana mai a taona 2023. Ara-pao manokana ny tenanao hoe tsara ty androany ty hoe. Io le taimy matsika androany a, mila ambiansy ny fiainana rabalva. Miarabantsika rehetrarehetra amin'izao raha sy fotoana zao a, efa manomboka tafiditra ianao arabaiko manokana. Tena olona miavaka ianao la andeha ianao n'ity fandarany ity androany. Betsaka ny zavatra efa nyresantsika, betsaka ihany koa ireo zavatra efa hoe mba ny fampizarantsika, fa afa kely ndray a nitondrako anao an'io. Ara-pao moa ny tenanao eloha androany hoe tsara ty androany ity, nickel. Mahafinaritra ianao a, ianao le mijery a io a, ianao le miaino a io ange olona miavaka e. Tena olona spesialy ianao. Fa inona ny problema tsika miaravany lazarotsa? Miarabany laza amin'ity androany ity, tsy afaky ny mandray anao fa mampiditra direkta andro namantsika any ampitan-dranomasina any, ireo namana eto Madagasikara, ireo namantsika any amin'ny Nosiravavy. Miarabantsika rehetra androany a, inona hoe le taimy matsika androany rabalba? Mila ambiansy ny fiainana, ny filoham-pirenena sy ny governemanta mila ambiansy, sefipokontany mila ambiansy, ny mpampiasa anay, ny mpiara-miasa aminay, mpiara-miangona aminay, ny ankohonako, ny zanako, ireo namako rehetra mila ambiansy. Wow. Tsara ty androany ty. Rehefa hitako maromarina reo dia anomboka ny fiarahantsika. Mahafinaritra ianao e. Miaraba ny tohiny Razafindravelo a, miaraba Tonton Balba. Ato a dia mba maka ambiansy a ambony fandriana. Eto ny manaraka ny fandarana fa repo avy ety Allemagne Mirarisoa Balba. Miaraba antsika avy any Allemagne amin'izao rasy fotoana zao a, tafiditra soa matsara ao anatin'ny ambiansy tatasika na nikatsaka anaty lapoaly. Miaraba ny Caroline Mavonjy la plus belle. Coucou mon ami, salut. Aiza ho aiza eto amin'ny tany nivelona ny veriko efa ny Dubai angendry io e. Miaraba ny frère soldat, le grand soldat, ny aina ihany koa amin'izao rasy fotoana zao a, manonona ny tsara indrindra ho anao. Mila ambiansy ny ty fiainany ity rabalba, mila ambiansy ty zoky aina. Miaraba antsika rehetra, miaraba ny Gilbertara tsara ty androany ty e. Miaraba ny Rose dit natoral, mpanao gazety a, mpampiofana manerana an'izao tontolo zao, zanaky masobe izay mahino anay ihany koa any Rosia any. Wow. Aiza ho aiza nareo ao Eropa ao a, namana ny aina zoky aina moa zany tafiditra ato a, ary zareo avy any Genève any a, ary zareo avy any Eropa any. Aiza nareo any Dubai a, miaraba nareo any Etats-Unis any New York any. Arabaiko manokana mifoko manontolo mihitsy ianao, mandraisa anjara ao anatin'ny fiarahana. Rehefa hitako maromaro nareo dia depart américain mihitsy tsika, tonga dia mpitsiritsika ny voamasiny. On va briser la glace, let's break the glace in the morning. Ina aby zao rabalba. Miaraba niaja feny toky tsara ty androany ty, manja be mihitsy ty, mantsy ty androany ty e. Io le taimy matsika anaraka zenerika vetivetsika dia tsofoka ao anaty fandarana.
1: Velomy amizay ny fatapery ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika.
0: De lasa ry tsika zay a, zay manatsofinao ka iaina. Miaraba ny Talstar, bonjour balba, ny aina akory bro, ianao no manome ambiansy anay e. Rehefa tsaeo agnao dia tena tsy misy raha manjary zany ve tokoa fa taina samy taina ve fampitifitsa basy manakory aby agnareo agny, akory aby e. Rakoto Vilolo Andrianiaina, Aristide Salama re a, Andatao Hira, le Robert Goute, Sonambo a, makasitrake Caroline Mavonjy ho avy a mois de juin, tena manana ny fianaantso mahery Andrianoro Zouk Belou manatsy. Miaraba ny Ranabavy Brigitte ihany koa Français ao a Bako, Tafara kokoa ny avy ety Belgika ry namana Balbin Sofianar. Miaraba anao koa mafinaritra be ilay time mandroany. Misaotra ny mampome de bonne journée. Ok la plus belle, ok. Lastik zao a, miaraba amin'ny Brigitte. Manakory aby nareo any e. Mila ambiance ny fiainana. Iaramalala tompoko lasy tompoko vavy fa miasarotra ny fiainana. To olana foana ny vahana isan'andro mandavataona. Miala ny eo miditra ny eo ray seconde ianao faly ray seconde malahelo entsikentsika ihany koa ny fotoana sy ny zavatra rehetrarehetra maro amintsika ny valaka vizaka reraka mila toanaina mila rivotra mila zavabaovao mariny zany a ilainy zany rotoroto raha teo ihany koa ny fiainana te hiteny aminao aho hoe mila miala voly mila misitaka kely ny mazatra miala amin'le routine tena ilaina ny misitaka ny mazatra raha eno ny foana ny laokanao leo ianao ilaina koa ny mihinana bitro mihinana soavaly mihinana tsipirity mihinana dangoro mihinana dangoro miaraba ny dangoro miaraba ny takatra rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao miaraba ny Jimmy Hoffa la Réunion miaraba ny Natasha Donizoa miaraba ihany koa ny famille Robert Fin ao la Réunion de miaraba antsika rehetra ny Marseille ny Nice ny Toulon miaraba anareo ihany koa jiabijiaby ihany sahaiko aby ny raha quartier anareo France ao makasiraka amin'ilay ambiance Aristide français facile misaotra anao Balba manome ambiance anay tsary ty androany ity mba tianao ve ny tenanao e ozy ny tanora mba revinao ve itenanao io mihinana dangoro ozy izy tafara dasy arava kokoa tonton Balba ambiance milay afa mihitsy tonton vendredi magnifique kopakopa tanano any mpihinana dangoro sy ny takatra rehetra manerana Madagasikara maro amintsika no tratry ny adi-tsaina stress ny depression ny anxiété ny vola tsy misy ny olotianao manao ny ataony mampirafy mamilava miodina miakavy miakavana jiabijiaby manindry anao manilika anao mifosa anao on s'en fout va de l'avant mille ambiance fiainana zany aty Madagasikara moa de olona tia mifosa tia miresaka manonona ny tsara indrindra ihany koa ho an'ny le grand Patrick mahitanay amin'izao raha sy fotoana arao tsikitsik kely monsieur Patrick de mareo amin'ny sourire make smile in the morning un peu de sourire s'il vous plaît ilaina ny mitsikitsika mba fantatra anao fa efa voasoratra hoe zao niseho androany fa tsika ny tsy nalala de mila mitsikitsika wow manisa telo de miara mitsikitsika isa roa telo miaraba ny rojo ambinitsoa kokoa anay a ty amin'ny bus 40 amin'izao a Larisa Rakotso Zandry miaraba akory Balba bon weekend kopakopa tanana manao na inona ny vaovao maresaka any monsieur Patrick a amin'le hoe ataovy ampialoha ny resaka antsika amin'ntsamomao e fa amin'ity androany ity a mila ambiance mila amintsika mila falifaly eo indrindra sika ho anatin'izany problema zany de mila ambiance mila mampifaly ny tenanao ianao routine foana mantsy ty fiainana ty miaraba ny espérance josoa toby asina tsisy tsaky dinosaure ve ora Balba zany hoe mbola hikomande dinosaure any amin'ny antiquité ndray tsika iloka dinosaure norvelo ahoana tonton Balba marony io on s'en fout va de l'avant mila ambiance na misy problème na misy saoriana atao akory moa efa voasoratra io c'est écrit ozy Francis Gabriel mila ambiance wow Victor Benjamin salut tonton Balba tsy dinda Carlos salama tonton Balbincho mbola tiana bonjour tonton Balba misaotra manome tsikitsiky vao maraina kopakopa tananao mpihinana dangoro aloha mpihinana dinosaure amin'ity maraindraina ty mila mampifaly ny tenanao ianao eno tsara ty mila mampifaly ny tenanao ianao ataovy mihitsy zay mahalaizy ianao a mihinakanina ve ny mahalaizy ianao sa hoe makamaka kely prendre un verre un petit coup ny zavatra rehetra angoa ny azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny masolotsika sy ianao e misy tenin'andriamanitra zay a any amin'ny deautonomie 14:26 zao le tenin'andriamanitra ao ny volanareo a ampifalio ny fanahnareo azonareo amidy ondro osy toka divay feo anatseny jehovah na avenareo mifaly mba miakona anareo tenin'andriamanitra zany inona koa ty resa toka ty vadio ny baibolinao na ny evanjely deautonomie 14:26 ny volanareo ampifalio ny fanahnareo azonareo amidy ondro osy any amin'ny baiboly katolika ny toka lalikera na zay tia ny fanahnareo feo anatsehan'andriamanitra nareo mifaly mba miakona anareo ilaina ny ambiance fa ny olona ny terisaina Tsara pe fatan. Nur vel cucu a veti marsai tonton balba. Tu piasna, nona ia, zania nona. Au vă mec ten mame no de mec muzica țară. Senia scoru sonau. Hai, mec falala. Las zike, ni zavata reta. Azota u fatin zavata reta în masu zike se nou. Zai, te atovea un meu ambianse u, iu tena nou iu rerac iu. Mi l-ambianse u rapalba. Mi araba ni xian li anna, vian sinne sa kuanjusa, vian Tokyo. Akuriabi o suo suo tsmana. Uota na crai, aka exemplu na crai, Fabien Jean-Antoine, anem texa companie. Companie le biota în reviziu, manzifan tehnologie. Hello boss, hello. Uota na crai. Ba, uota ne rutrut în fienan. Ba, mfoca în familie. Miarapa ni numena ratara rantu. Mfoca în familie, mi se cafu ani velan. Tonemba mina na tsakitsaky misotro zavapisotro mina na brosette na maskita na nem na sambosy mina na lasopy atany af fa tsy dia ho an'ny rano foana mandritra ny taona ilaina ny voapoka lasa iantsika tsy afaka mandray anao zay ry koba foana zafady fa mbola manao direct zay a mba tapao kely ny antsinao zafady. Tsy afaka ny mandray anao zay rikova aloha azafady fa manapaka ny miantso anao. Ialana tsindrindra le miantso mivatana atao tsy afaka ny mandray anao fa mandray direct zay azafady a rehefa avy eo raisiko anao. Ilaina ny voapoka mitsakitsaka maskita ny nem ny sambosy. Miaraba mitopy asina Tokyo kony, miaraba anareo any Tokyo, akizian liana avy any Chine. Ok, miaraba anareo any Chine, ilaina ny voapoka. Inona koa moa ny karamanao? Sa hanopy vola mandrapafaty ny vola fitady ny tsosa mampiady fa ilaina ny voapoka sao dia andevim-bola ilaina ny manao mifanao ny olona mivoaka entre famille anareo mianakavy mivoaka na entrepinamana manao after work ilaina ihany koa ny manao kotikota ny voisin voisine ilaina ny mivoaboka na ny manao kotikota ihany koa zany ny voisin voisine dia mba manomorona fety. Eto tsika miara-misakafo, eto ny kilonga milalao, eto ny olon-dehibe miara-misakafo. Ilaina zany any amin'ny fokontaninareo agny amin'ny fanatona kely miaraka mijery filma ilaina zany miaraba ny tsarameva avy any Dubai marony zany ilaina zany aza borne mila malalaka ny fiainana tsy tery sao dia andevim-bola alevo ny vola ao ilaina ny voaboaka maka ambiansy. Teny ilaina ny ambiance fa indrindra rehefa weekend ohatran'izao a. Ok, mamorona ambiance. Ovina ka isika no ifaly. Ovina isika no ilamina. Ovina tsika no sambatra. Ovina isika no iadana. Ovina isika no otony amin'izay. Enao io manomboka aminao io. Ralara na bavy. Raha iaman-dreny loloavina tapin'ny lory manakaja be galona be voninahitra ataovy izay ampilamina ampirindra ny fiainanao aza kinina amin'ny manodidina anao na kinina amin'ny olona ny fahasambaranao ianao ihany any mahalala zay a mapetipety ny fiainanao aza manao zavatra tsy tianao ianao fa zay mety aminao ataovy tsara ty androany ty a mandresy tsara e dia lasa ihanytsika miaraba ny Jacob Michel Mamonjy salama tonton balba aty andranomavo mananjary ihany kokoa ho any rehetra ao fianaratsoa ao maino anay daholo rano mafana fanadina maninona tsara hoe le farany teo aza manao zavatra tsy tianao ianao fa zay zatra tianao ataovy dia ho hitanao fa ho sambatra ianao alezy tsara mihitsy ianao wow mipilanina tsara ohatran'izao fihetsiko zao yes I can fly like the bird in the sky afaka mitsiditsidina ohatrany voromanidy makamaka fafiny ao ilaina zany balba ilaina ny ambiance. Dia lasa ihanytsika andosiro ny naman-dratsy mamotika anao mandravanao mandrodana anao sy ny sitina anao midina tsy ilainy reny diovy ny fosiny sainao miavana amin'ny olona rehetra raha zao tao zay tsy tianao a avelao any zay tsy tianao a avelao any zay tsy tianao on s'en fout aza be eritreritra negatifa zany velomi ny fanantenana kara ny finoana ataovy mihitsy zay ampilamina anao ampirindranao ambiansy ny fiainanao ianao le miaino ahy olona tena ho any amin'ilay ambiansy ianao ok tsarameva marina zany zokibalba fa za atao malahelo fa maty ny zanaka ny zokiko any ambalavao any dia miara ory am'izay ory miara mifaly am'izay mifaly mankahery antsika rehetrarehetra any Aza be eritreritra negatifa velomi ny fanantenana kary ny finoana. Miezah mandrakariva mba tsy ho sahirana. Miezah leo tena satria tsy mora ny miaina amin'izao fotoana izao. Atomboy ao am-piasana. Ao am-piasana ianao zany dia efa asio ambiansy aho. Reveo manja ny asanao, ao amin'ny magazainao, ao amin'ny biraonao, na amin'izay toerana misy ianao amin'izao rehetena ianako izao, asio ambiansy aho. Lucien Adrien kopakopatanana mazoto any amin'ny joie de vivre misaotra manome moral tonton Balba. Akao fafiny ny sakaizanao, akao fafiny ny sipanao, ny vadinao, reo olona mpakafianao, mpiara-miasa aminao, manodidina anao, akao fafiny io Balba. Misy devoara miandry anao izay ihany a. Amin'ny serina ho any, inona le devoara Balba? Mila calin le namanao, mini milina, mila calin. Mila teny mamy modosy, mila mitanao ao tsara mihitsy amin'ity weekend ity, devoaranao zany. Misy devoara miandry anao, mila miteny mamy ianao, mila kalany cherinao, mila teny mamy ny vadinao. Tina Michel Rakoto Arvelo, merci Balba. Ny amaranako azy, mila teny mamy sy surprise ny cherinao. Wow, mila ambiance koa nefa ny tenanao amin'izao rasy fotoana izao. Mipetraka ianao akao ambiance le mipetraka ao, mitsangana ianao akao ambiance le mitsanganao, mandeha ianao alao ambiance raha jiaby zao. Ey, averiko ndray mandeha, mila ambiance ianao. Averi ndray mandeha hoe mila ambiance ianao. Tsy miakina amin'ny volo io, tsy miakina amin'ny diplôma anao, tsy miakina amin'ny toerana misy ianao, na mpanao politika ianao, na mpitondra fivavahana ianao, na ny mpampianatra ianao, na docteur ianao, na mpitsara ianao. Mila ambiance ianao. Valaka foanako, miasa foana mandritry ny taona, problema mandritry ny taona, mila ambiance koa mandritry ny taona. Atondray ny fandarana androany, manonona ny tsara indrindra anao, olona mandresy ianao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Atondray any directa ao anareo manerana an'izao tontolo izao. Mandresy tsara e, tsy maintsy mandresy. Akao fafiny raha jiaby Balba. Zay, atreo ndray ary mandresy. Mahafinaritra ianao.

Anatin'izay irany riana vaovao izay ao makiko ny rety message avy eto tanàna miarabany 00955 mbola dadany eo kia ty ambalavaty any kopakopa tanana ho any zanako sy ny vadiko ato an-trano any any an-trano any de bonne ambiance tonton an ok salam 23-6 e mandresy tsaritsika ok salam nataony davida iny mahafinaritra ianao lasitsika e

ni voalaza ny lesa lany 23 6 teo de hoe gasonge hein fa soavana soamindrapona naraka amin'ny andretra ianako dia toetra ho atranin'i Jehovah na iavy aho ambiance fona

0: Davart Record.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Fiteri ma fianaratsou manolotra ho anao. Fetin-dreny mitapolaka miaraka amin'ny
3: Tarika Rossi, papam papetoro miaraka amin'ny Tarika Rossi.
2: Ialahady, raiky amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
3: Jiro feo sy azavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rossi.
2: Vitidirana, 7 ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
3: Bampampa betur miaraka amin'ny Tarika Rossi.
2: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia, ho tonga maro ary eo.
3: Azonao jifaina mandritra fampisehoana, ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rossi.
2: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
4: Partenaire, Yas, Biobelamada, Papier Plus.
5: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil.
2: Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
6: En quoi kaika?
7: Aussi qui mène à Kabet Fenaratsuchin Mantidna.
8: Salon de tourisme et de l'artisanat, et Fenaratsua.
7: Ni sivy amby folo, roapolo, raiky amby roapolo tsonaina amby roapolo sy roa arivo avy izao, manoloana ny lapan-tanàna.
8: Izy tany 50 amby zato firanty eo, izay ahitanareo toerana maro azo dina mpizahatany, sy ny fahaiza-manao an'ireo mpanao asa tanana vety matsehatra ambony.
7: Izy koa ny fiaignan'ireo mpisehatra amin'ny fizahatany, eto toerana miaraka amin'ireo agence de voyage libe.
8: Izy course serveur,
7: cross country,
8: marathon du vin,
7: randonnée,
8: sy ho dimy fa vo avy ao koa ny. Tipo dela.
7: Hai fianarabe, andin fatelo.
9: Ei, nanaxie.
7: Isa no nanro faiza manao fandrahona sakafo.
8: Ngamo izay mady?
7: Fa hisina koa.
9: Soare du tourisme.
10: Amonzila.
8: Alpandiza na katlany io.
7: Ee, atao amin'ny hotel somatel.
8: Misy apotro pozisiona, manonka amin'ny sivoralina.
7: Ay, akoro hita fa te raho masaka izao.
8: Ka ho anao izay mila fagnazavana fagnabona, dia kely ny laharana
7: 0340 03 124 01,
8: na
7: 0 38 22 708 50,
8: na
7: 0 34 05 252 28.
8: Isika rehetra
7: hiaraka mpandroso ny fizantany sy ny asa tanana eto matsiatra ambony.
8: Kodianoa manga sika aby.
11: Matua tungeto.
12: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
13: Ny fifindrany
12: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidroro.
13: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
12: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
13: Ny fisehon'ireo sorotraretina
12: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
13: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
12: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
13: Reraka be.
12: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy. Manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
13: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra.
12: Misy atody tarimo.
13: Ho fisoroana ny mpox.
12: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
13: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandry 3 volana aori ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
12: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
13: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
12: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
13: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
12: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
13: Manantona tompahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
12: Andraikitra.
13: Andraikitrao.
12: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
10: Mahafantatra ao fifandrongana asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny laharana faharoa maneran-tany, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matesy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na intsony miantso vetrany laharana 0345 982 91, raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: loatra ny rano ataonao amin'ny kobany izany, bayany loatra ny afo izany, be rano loatra ny kobany izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola mampy? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobany iray finosana 5 kilogramo, arotsaka ny rano iray vera, aroharoana tsara ifangaro, apetraka eo ambony afo malefaka, aroharoana tsy mijanona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tomadiny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobanina foana.
1: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
2: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
3: Mister Bomba lesy io a.
2: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Bomba e.
3: Hitany raha, Mister Bomba le tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
2: Zany, aleko ary mba hanandrana.
4: Mister Bomba.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biobelamada. Ny Biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny Biobelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biobelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biobelamada.
6: Ny toerana ahitanany Biobela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
5: Contact 03415 816 04.
7: Golden Lion, addition, na 13 ans isno, il est fier que vimbeni instant kem. Even an anjanan la love eno, ari vore almunza ni tapakil, ari tano enem jo point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
8: Biskiken, aventure avec Biskiken, aventure avec!
9: Mtoun aventure 4x4, pipoul fofondjay, nous étam foun,
10: Miss Aigle, Miss Dauphin,
11: Miss Dino,
12: Miss Hippo,
13: Sumaro A.
14: Ouais, cette Miss Point quoi en foun?
15: Avec un avana kila la wane penaran,
16: des au un point de
17: 10 au
18: 10 points,
19: d'un angna foun, t'en d'oil la la.
6: 4x4 up, arrête à ça, te va mal.
8: Biskiken, aventure avec Biskiken, aventure avec.
1: Mais la gamme pipe fofo, BDP.
7: Golden Lion, addition, na 13 ans Island, il est fier que vimbeni instant kem. Even an anjanan la love eno, ari vore almunza ni tapakil, ari tano enem jo point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.

filazana fatapanjiro ny direction régionale ny jirama matsiatra ambony finanantsoa dia mampandreny be sy ny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny asabotsy ma 16 mai 2026 amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 12 ratoandro amin'ireto faritra ireto mandriandalana anjorozoroana amotana ambalamarina ambody savatoana mazaingy ny famatsinany jiro dia mety hiverina aloha ny fotoana voatondro koa hiangaviana ny rehetra mba hihevitra azy toy ny tsy tapaka ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety ateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra jaina manao ny filazana ravelo manatsoa herimanina

Inona ny kôdy ny masontsika androany a Zuma? Ny kôdy tsika? Dia hoe mifaly mandrakariva. Maro ny zavatra malasa saina, malasa amborona, malasa eritreritra, maromotromotra amin'izao. Dia ny zavatra tolotro anao voalohany a, mifaly mandrakariva. Miasa ary mandefera ihany koa mandrakariva. Ataovy izay hampahomby anao, hampandroso anao, haombiazanao. Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika zany, misy fotoana hitenenana, misy fotoana anginana, fotoana izao a hiasanao. Il faut bouger, travailler. Alaminony ao anatinao, alaminy ihany koa ny sainao. Manaraka an'izay, ataovy a izay hampalaizy ianao, mba hahafaka anao, mba handresy ianao. Ny amaranako azy dia tsotra ihany a, ianao nge olona spesialy fa ny problema na ny olana no mamatotra na managadra anao ankolaka. Misy olona tsy migadra fa ny olana, ny eritreritrany, ny olana tiany no mamatotra azy dia tsy mivoaka izy. Iteny aminao amin'ny voatao ianao amin'ny olana ty androany. Mifoaza, mijoroa, maombiaza. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Ao tsara daholo ve? Tsara ty androany ty.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Yanambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampita ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
2: Ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana amin'ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra, eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
3: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
2: Contact 034 15 816 04.
4: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
5: Mister Bomba lesy io a.
4: Finona zany tena itiavany lahy le Mister Bomba e.
5: Hitany raha, Mister Bomba le tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
4: Zany, aleko ary mba halandrana.
6: Mister Bomba.
1: Yanambotra fitomboka nakase ve ianao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampita ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na
2: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana.
1: Yanambotra fitomboka nakase ve ianao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampita ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
7: Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tout tes kiffs sur une super app. La seule app de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques.

Mahirefatra minitra ny amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Atreo indray ny fiarahako aminao ankasitrahana feninareo manerana an'izao tontolo izao, niara-ty tamiko tao anatin'ny fandarana radio trottoir. Anomezako fotoana manaraka indray rapitso maraina ao anatin'ny brosy coco sy rapitso alina ao anatin'ny retrosny 100% love. Bon weekend. Ben voilà, c'est pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bon après-midi et passe un bon weekend. Et ça m'outaine d'Andriamanitra daholy. Velo mavetivety.

iaraka hivavaka isika. Dia mbola feno fankasitrahana anao an-trano ny fonay Jesosy, fa mbola nomenao izao androanyo izao ka hahafahanay mbola manatanteraka ny anjara adidy sy andraikitra izay mbola miandra ny tsirairay avy. Misaotra anao ihany koa izahay Jesosy, satria mbola tsy kivy aminay ianao. Mbola nomenao famindrapo izahay ka afaka manatsara sy mihatsara isan'andro isan'andro. Tsy miafina aminao Jesosy ny fiainana iainanay eto amin'izao tamin'ny fandalovana izao. Mihasarotra andra manalina izany ary tena mihamafy tokoa. Indraindray aza moa dia to tapitalaka le mihitsy izahay ka mila hamohy fo. Miakabidy ny zavatra rehetra kanefa ny eo am-pelatanana tsy maharaka. Mangony fotsy ny fanararaotana sy ny tsindry azo lena izay ataon'ireo olona tsy matahotolo. Mafy ny miaina izany raha ny maha olombelona ihany. Kanefa mitodika aminao izahay Jesosy, aza vela horesin'izany zava-mandalo ihany izany izahay, fa kosa ataovy miorina mafy ao aminao. Aze ho ianay fa tsy ny hamafy ny fiainana mandalo iainanay amin'izao no hamaritra mandrakizainay, fa kosa ny toe-po miorina aminao ihany. Ka tsy hanatahotra izahay, fa eo foana ianao na tahaka ninona ady na sedratrehanay anio. Mafy Jesosy, kanefa mino izahay fa vitanay raha miaraka aminao. Izany hetaheta-ponay rehetra izany Jesosy no atolotra ianao. Amen.

0: Akory aby, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora izay manaraka tsy tapaka ny fandarana eny ny feony, totosainy sampanasa feo ny filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornelin no finaritra hatrany manolotra ny fandarana ho antsika eto, miara-manatontosa rakotony aina Falson Gersin. Fandaharana mahakasika ny tontolo iainana indray no atolotra antsika mpiaino amin'ity androany ity. Ny ray aman-dreny ramatoa teolojiana Toromary Mananato, izay toy ny alefitra eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy, no hiaraka amintsika indray hitondra ny fampianarana mahakasika izany lohahevitry ny tontolo iainana izany. Izy moa dia matetika tokoa no mitondra fampianarana ho antsika koa mamerina fiarabananao, ray aman-dreny dia mankasitraka anao hatrany tompoko manaiky fahiny eto amin'izao fandarana eny ny feony izao.
1: Miarahaba antsika mpihaino rehetra, ny fitahian'ny tompo sy ny fahasoavana ny ho amintsika tsirairay avy. Misaotra ihany koa ny mpiandraikitra izao fandaharana izao izay nanasanay hivahiny eto amin'ity onjam-peo ity. Ny tanora ao anatin'ny vanim-potoan'ny fahatanorana dia vanim-potoan'ny olona iray izay hitadiavany ny maha izy azy. Amin'ny zatovo sy ny tanora zany dia izao no zava-misy, te hitazona ny toetra mahazaza azy izy izay nitaizany ray aman-dreny azy, kanefa koa te hitondra tena to olon-dehibe satria mahatsapa izy fa eo amin'ndalany fahamatorana. Tsy ny toetra ihany eo fa na ny fiovana eo amin'ny vatana. Araka izany dia misy fotoan-tsarotra andalovan'ny zatovo sy ny tanora ao anatin'ny fahatanorana. Io fahatanorana io no mamirapiratra sy vanim-potoana ahafantarana sy ahatsapahan'ny tanora fahatezerana, fijaliana, fahadisoam-panantenana na eo amin'ny fitiavana, ary maro ny toejavatra manodidina ny fiainana, ohatra toy ny fahantrana, tsy fananan'asa, tsy fahavitan'ny fianarana araka izay nofy ny irina, fikorontana ny tokantranony ray aman-dreny, eny ny tanora aza efa manory tokantrano dia ho anaty korontana. Araka izany ny tanora zany no io zavatra manodidina azy io dia mahatsapa fahasahiranana sy fahoriana. Mety hiaina amin'ny fiainana ranofo tsy mendrika izy noho izany. Ao ny mety hiara-ny hery setra amin'ny endriny maro, ao ny mety ho voafatotry ny zava-mahadomelina satria rehefa tonga ny olana de tonga ny fomba fiteny tanora hoe andao hipensa kely, de raikitra sy voafatotra. Ao maro ireo fihetsika manimba ny fahasalamana izay tsy mampivoatra ny tanora, fa isaorana ny fiangolotarana malagasy sy ireo fiangonany rahavavy sasany izay manana fikambanana vokovokomanga izay miahy ireo tanora voafatotry ny zava-mahadomelina ary koa te hiala amin'izany. Misy ihany koa ny tanora mahatsiaro voahilika eo amin'ny fiarahamonina tsy misy mihaino, izay ny mahatonga ny fiteny hoe misy mihaino, ary mahatsapa hitena noho ireny izy noho izany. Ary raha ny tanora tsy kristiana aza dia milaza hoe ny angarany vintana izy. Izany toejavatra manodidina ny fiainan'ny tanora izany, anefa dia etsenkilany koa ny tanora no manana ny herin-tsaina, ny faharinantan-tsaina, ary ny tanora dia kely ao aminy zany ny fahatahorana ny risika izay atahoran'ny olon-dehibe eo amin'ny fiainany andavanandro. Araka izany, raha hay ny fiangonana sy ny fiarahamonina ny mampiasa ny tanora dia fanotra lehibe ho an'ny fiangonana manerana ny Madagasikara izy. Ny fananana tanora vanina sy vonina handray andraikitra hampandroso ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary ny firenena. Fa raha tanora voafatotry ny rendrarendrany izao fiainana izao izy, na tanora voafatotry ny zava-misy managedza sy manandevo azy izy, dia enta mavesatra ho an'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary ny firenena. Araka nolazaiko teo dia ny tanora no be indrindra ty Afrika. Ny zava-misy anefa de rehefa misy ny rebelle na misy ny fanakonkontanana na fikomiana dia mora ampiasainy olona ny tanora hoenty manao fikomiana. Tsy zany nefa no hifantohana resantsika eto, fa tanora mandray andraikitra, tanora manana ny hery, tanora manana ny fahaizana, tanora manana fahavononana hiatrika ny zava-misy. Raha eto Madagasikara manokana dia lazaina na amin'ny haino vakijery na aiza na aiza fa firenena mahantra i Madagasikara, ary betsaka ny tanora lasa mifindramonina any Eropa, any Amerika, satria mahantra i Madagasikara. Eny, mety ho marina amin'ny alehany zany, fa mahantra olo marina, fa tsy mahantra isika. Ananantsika ny harena nomen'Andriamanitra antsika, manana ny grafity isika, manana ny kromity isika, manana ny fasimainty isika, manana ny mika isika. I Madagasikara dia manana ny ranomasina izay nilazainy Andriamanampony Merina fa valapariny, izay misy ny harena toekarena manga, ary ahitantsika ny trondro. Manana boksita isika, manana quartz, manana ireo vato sarobidy toy ny safira, manana ny rano isika. Raha ny famelabelarana nataon'ny ministry ny toekarena manga indray mandeha izay dia eo amin'ny 5 arivo kilometra ny isa ny alavan'ny renirano ananantsika, ary ohatra ny 70 eo eo. Dia ny Matsabory na ny Farihy dia manana isika eo amin'ny 150,000 hectare. Manana ihany koa zany isika ny maky, manana isika ny tany azo volena, manana isika ny sokatra. Eny, ny fitenitsika aza dia harena ho antsika, satria afaka mifankahazo isika. Manana ny sakafo rehetra isika eto Madagasikara. Fa nahoana ary no lazaina fa hoe mahantra ihany isika? Eny, mahantra isika, satria mahantra eo amin'ny fitantanana, ary io no mahatonga ny hoe mila mandray andraikitra ianareo tanora, ary mila mandraikitra, manana andraikitra koa ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny tanora. Betsaka ny zanantsika no mitaingy tamboho, tsy mandray ravindena, de jerentsika fotsiny. Alipatory izy amin'ny Facebook, de izy ndray koa ny tarafoha amin'ny maraina, nefa ho aminy ny hery sy ny tanjaka ry tanora ô. Aza manao ampitsolava, raiso ny andraikitra fanao ny hery. Mila manampy ny ray aman-dreny isika, tsara ny mihinana sy ny mandray ny kovera voaomana eo ambony latabatra, fa tokony mba hametraka fanontaniana isika hoe avy aiza nahatongavany zao sakafo zao eto ambony latabatra. Ny soratra masina dia mampianatra antsika fa aoka zay tsy miasa tsy hihinana. Raha mbola tsy manana asa ianao, satria tsy avy aminao izany, dia manana asa ianao an-tokantrano, amin'ny fanadiovana, sasa vilia, famafana tokotany, fampirimana ny trano, dia mama ve no hanao an'izany nefa ianao eo? Isika ray aman-dreny dia tokony hitaizany zanantsika hanabe azy, fa tsy ataontsika ho tahaka ny elevazy na ny fiompiana ho vokisantsika sakafo fa tsy homaintsika andraikitra. Paoly apôstoly ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andiny fahaefatra dia mampianatra mazava fa hoe ny fampianarako izy izy, ny toriteniko, ny lahateniko, tsy nataoko hampiaky vola na hoe izaho ny tena mahay amin'ny fahendren'olombelona, tsy amin'ny fandresen-dahatra, fa amin'ny hery ny fanahy masina. Ka ianao ray aman-dreny, mila mampianatra ny zanakao handray andraikitra eo amin'ny fiangonana. Efa miresaka ihany sika, ny ankamaroan'ny olon-dehibe dia tsy manana toetra mihaino hoy ny tanora. Tsy fantany ny olana na ny sy fihetseham-po amin'ny zatovo sy ny tanora, satria efa tsy amin'ny androny izany, ary zatra miteny izy hoe tamin'ny andronay tsy nisy an'izany. Fa ny tanora ny ray aman-dreny dia mila fizarana ny fihetseham-pony. Rehefa tsy mizara ny fihetseham-pony sy ny fahatsapany aminao ray aman-dreny izy, dia lasa mizara ny zany any an-kafa mety ho naman-dratsy. Ary tsy tsapany eo amin'ny fiainany fa ti azy ianao, dia lasa alimpody izy amin'ny hariva. Ary asiana ekotera azany eo amin'ny sofiny na dia misakafo. Tsy misy fotoana intsony izany fa nanjary sipera kafe ny ao amin'ny tokantrano, hôtely fihinanan-kanina sy fatoriana. Fa ianao ray aman-dreny, na ihaino izy na tsy ihaino, dia hozy ny Deuteronomia 5:5, dia ampianarony tsaro any zanakao, na matory izy, na mandry izy, na eny an-dalana izy, sorato eo amin'ny handriny, sorato eo amin'ny tanana. Ny fahalalana an'i Jehovah. Ary ny fahalalan'i Jehovah dia mitaky fandraisana andraikitra. Napetrak'Andriamanitra eto amin'ity tany ity ianao ry tanora, hiasa sy hitandrina ny saha. Ny sahanao dia manomboka amin'ny tontolo misy anao. Izaho no zava-misy ray aman-dreny, tsy matoky antsika olon-dehibe intsony ny tanora, dia feniny ao ny olana sedrainy. Zatovo io, tanora io, dia mifamatotra ho aminy ao, mifamahofaho ao ny fihetseham-po maro samihafa. Dia very hevitra izy. Dia rehefa very hevitra zany izy, dia mankany amin'ny zava-mahadomelina satria te hanonofy. Ianao tanora tsy natao hanonofy ihany, tsy hanao ary zato mpandriana, fa hatao hiasa. Manomboka amin'ny kely, izay mandeha aloha ihany mahita ny lalana. Hatomboy amin'ny zavatra kely, fa aza mieritreritra zavatra ngezabe. Amin'ny maholom-piangonana dia hiresaka ihany koa tsika eo amin'ny zava-misy eo amin'ny tanora amin'ny fiangonana. Isaroana fiangonana loterana malagasy sy ireo fiangonana, na ho zokiny io na ho zandriny, izay manana tanora be dia be, ary zay ny mahatonga azy hoe fanotra lehibe ho antsika amin'ny fampandrosoana, maharitra ny tanora raha haintsika no mampiasa azy. Raha eo amin'ny fiangonana loterana malagasy manokana, dia ao amin'ny lalam-panorena ny fiangonana loterana malagasy, eo amin'ny pejy 50, dia lazainy fa ny loharano keriny FLM olona vola fananany. Ao anatin'ny olona ny tanora ary ny 20% ny mpikambana ao amin'ny fiangolotenana malagasy dia tanora. Noho izany, manana ny loharano kery izy satria manana hery ny tanora. Ahoana nefa ny zava-misy eo amin'ny fiangonana? Ny saika ampiasany fiangonana ny tanora dia manao hira, prelude, interlude, postlude. Tsy ratsy zany, fa na tamin'ny androny iasafa dia nideran'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Fa tsy hideran'Andriamanitra ihany ny fiangona ny tanora, fa handray andraikitra izy. Tany aloha dia ny tanora mpanao lasilasa. Raha vao mamangy taorana anankiray, dia manao lasilasa, mamboatra ny varavaran'ny fiangonana, ny sekoly, manadio ny tanàna, manototra ny lavaka amin'ny arabe. Fa amin'izao tsy fantatro na hoe efa tsy misy asa hatao ve, sa tsisy atao ozy ny tanora, sa kely asa, sa mila iverenana zany ho antsika mpitarika tanora. Fa raha tanora mipetraka ihany nefa izy manana hery, dia ny ataony zany ampiasainy any amin'ny zava-dratsy ny heriny. Fa hoy Martin Lutera, tanana tsy miasa ampiasainy devoly hangalatra. Ka raha ny sain'ny tanora sy ny tanany sy ny heriny tsy miasa, ampiasainy zavatra ratsy sy ny fanahy ratsy eo amin'ny tontolo manodidina azy. Any amin'ny fivorian-dehibe dia saika atao mpitondra mikrofona ny tanora. Tsy ratsy zany satria izy mbola mahazakazaka. Fa raha mijery isika eo amin'ny komite mpiandraikitry ny fiangonana loterana malagasy na ny KMSN, dia saika olona 40 taona mihoatra no any, ny tanora ohatra tsy interesse any amin'ny komite mpanampakevitra amin'ny fiainan'ny fiangonana. Nefa loterana inona no kendrentsika ho azo amin'ny 50 taona ho avy na amin'ny 20 taona ho avy? Satria ireo tanora ireo dia hifindra any amin'ny fiangonana hafa. Tsy abolaveniko hozy ny fiteniny atsimo, satria lose interest hozy ny fiteny vahiny. Tsy manana tsirony aminy ankoatry ny hira, kanefa tsy zany no antipisiany, na dia ao anatiny fanabeazana ny tanora handray andraikitra sy hitory filazantsara amin'ny tanora tahaka azy no zavakendreny fiangonana amin'ny fisiany. Raha ny fiangonana loterana eran-tany, dia izao no apetrany.
2: efa polo sanjato vehivavy, efa polo sanjato lehilahy, ny roapolo sanjato tanora. Dinio ny amin'ny fiangonana misy anao. Firy sanjato ny komity no tanora. Firy sanjato no mavitsika amin'ny fandinihana ny raha ampiangonana. Fa raha io tanora izay ho avintsika raha ampitso io no mahatsiaro voahilika sy tsy voahaino ary tsy manana sehatra hilazany ny heviny ny amin'ny fampandrosoana sy ny amin'ny anjara fitarihana, dia hitovy amin'ilay lazainy hira antsika hoe ela isika voatafariny. Amaholom-piangonana antsika dia tokony haneho fiombonam-po amin'ny tanora, haneho fitiavana azy, ary tokony hoe miezaka isika manakatra na dia tsy hitovy aminy, dia hiezaka mahatsapa sy hoe miray fo aminy. Misy mba teny sinoa ny anara raha mandika ary zareo ny to understand, mialatsiny mampiasa teny anglisy, dia zarai ny roa understand. Ny under dia ambany, zany hoe midina ambany, ny stand mitsangana. Dia miara mipetraka amin'ny tanora, mihaino azy, tsy miteny azy fa mifampiresaka zanaka sy ray aman-dreny. De rehefa avy eo miara mitsangana, satria raha mitsangana miaraka isika, izy manana ny heriny, izy manana ny tanjany, tahaka ny antsoan'i Jehovah any Gideona hoe mandehana amin'izao herinao izao, vonjeo ny Israely eo an-tanany Midiany. Dia azo indramintsika zany teny zany: mandehana amin'izao herinao izao ry tanora malagasy, vonjeo ny firenena malagasy eo an-tanany fahantrana, fanompoan-tsampy sy ny zavatra maro sankarazany fahalovana eo amin'ny fiarahamonina. I Davida dia kely, raha mijerintsika ny Samuela voalohany toko fahafito ambiny folo, milaza ny tantarany Davida. Davida dia tovolahy kely menavolo, Goliata goavambe. Fa ny zavatra hita de zao, tany ampiandrasan'roso foana i Davida, nandray andraikitra n'izy amin'ny asa fiveloman'ny ray aman-dreniny, fa tsy niandry foana hoe ity no nofiko, fa nanomboka amin'izay zavatra misy teo amin'ny ray aman-dreniny. Ary nandray andraikitra izy fa raha avy ny bibidia, dia tsy navelany ho lanin'ny bibidia ny ondry izay nandrasany. De tonga mpanjaka teo amin'ny Israely izy, ary nandresy an'i Goliata tao amin'ny fahatahorana an'i Jehovah, tao amin'ny ny fahavononana hiatrika ny fahavalon'ny fireneny. Ary raha mijerintsika ny tantarany Estera, satria fiarahamientany lahy sy ny vavy ihany koa, ry tanora zazavavy, dia tao amin'ny pale ny mpanjaka i Estera. Fa rehefa noresahany anadahany mamany izy hoe aoka ianao hitsangana hiaro ny firenentsika tsy voaringana, dia izay nahatonga azy amin'ilay tononkira teo hoe hataoko ahoana no hijery ny lozanjon'ny fireneko, hataoko ahoana ny hahita ny fandringanana ny avako, ry tanora malagasy, ry zazavavy, hataonao ahoana no hijery ny loza hanjo ny firenentsika, raha ianao zazavavy ho lasa fahazavana amin'ny alina, ka lasa manakalo ny tenanao vola noho ny fahantrana. Aoka isika handray andraikitra amin'izay tandrify antsika, na lahy na vavy, ao aminao ny hery. Ary io no mahatonga ny Paoly hiteny amin'ny Timoty izay pastora tanora hoe aoka tsy hisy ana hanao tsinotsinona anao no fahatanoranao, fa ianao dia tokony ho top modely ho an'ny mino, ho hatra ho amin'ny mino anao amin'ny fiteny. Petsaka ny fiteny izay efa tsy fiteny madio, dia ho ambakan'izany ve ianao tanora dia hianatra amin'ny alalan'ny fiteny ratsy? Amin'ny fitondrantena aoka ho mendrika ianao amin'ny fitondrantena, any amin'ny toeram-piasana izay anompo anao, ny pulpitra anao dia amin'ny toerana misy anao, ho Kristy mandehandeha ianao any amin'ny toerana misy anao. Eny aza na tsy kristiana ianao, dia aoka ho teratany malagasy miendrika andriana, manana fitiavana ny fireneny, ny fiarahamonina, ary modely ihany koa amin'ny finoana sy amin'ny fahadiovany. Revy tsy ho lany ry tanora, ary ny zoma magnifique de misy foana, fa misy fiantraikany eo aminao zany. Iharan'ny fakapanahy maro ianao tanora, ary mety ho ratsy ny fiainana sy ny fahasalamana. Fa ny soratra masina dia mampianatra anao hoe, fa ianao kosa dia mandosira ny filan'ny tanora fanahy, miadia miady tsara ny finoana. Aza manomboka amin'ny mifikitra amin'ny zavatra manimba hoe hipensy. Tohizo ny fianaranao raha mbola mianatra, raha nangalatra aoka tsy hangalatra intsony, ajanony ny herisetra. Ry tanora, tokony hanana fahasahiana hijoro handray andrakitra anao amin'ny faharetana. Tsy adino amin'ny faharetana ny finoanao an'Andriamanitra, ny finoanao no mampijoro anao, ary tokony hatao loha laharana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao. Na inona na inona ataonao dia ataovo amin'ny fo toy ny an'ny tompo, fa tsy amin'ny olona. Betsaka ny sehatra azonao tanora iasana. Ny olana misy eto amintsika Madagasikara dia zao: fiarahamonina mpanjifa fa tsy fiarahamonina mpamokatra. I Madagasikara nefa dia 8% na 15% dia tantsaha. Fa malaina hihosopotaka sy hoaina an-tanimboly ny tanora, fa mitondra ny diplôma etsy aroa mandomba ravarana. Tsy ratsy zany, fa laha ny andro mandomba ravarana etsy aroa dia mandrosy ihany ny taona, kanefa izao mandrosy ihany koa ny fahantrana rehefa itsika mitangy tamboho tsy mandraindravitena.
3: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tolakandro.
2: Dia avelanao ho dadabe feno mahandro sakafo maraina, amin'ny mahatanoranao mandrasy andraikitra eo amin'ny fiarahamonina ho amin'ny fanasovam-bahoaka, ho amin'ny fanasovana ny mpiarabelona. Miadia amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana, fa tsy ianao no manipy ny hody kraky sy biscuit, ny bonbon sy ny plastika etsy sy roa. Maro ny sehatra ilana anao tanora. Moa ny tanora tahaka anao no handositra va, mandalo ny fahatanorana. Fa izay tanora ratsy fihary antitra vao rasy laotra. Zaho no hafatra ry tanora, manandanjy ianao tanora, mananjoa ianao tanora, ary nateraka hanana didy. Sahia mivonona ianao tanora handray andraikitra amin'ny fiangonana. Dia n'izao, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena, fa hoy i John Kennedy filohan'ny Amerikana teo aloha, raha tokony hanontany ianao inona no nataon'ny fireneko tamiko, dia tokony hanontany ianao hoe inona no nataoko ho an'ny fireneko, inona no nataoko ho an'ny fiarahamonina misy ahy, inona no nataoko ho an'ny fiangonana, inona no nataoko ho an'ny ankohonako. Tohero ny fakapanahy sy ny filandratsy, zava-mahadomelina, herisetra, fangalarana, firaisana ranofo atao takalom-bola, mifikira amin'ny fianarana sy asa zay efa niantsoananao. Fa asa nisika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy ianao asa tsara. Ny olona tsara no manao asa tsara. Ianao tanora manana ny fahatsarana sy ny fivelarana rehetra, raiso ny andraikitra. Aza manambady aloha, tsara ny manambady. Fa leo ianao tara toy izay maiky. Ianao tanora lehilahy, manajany safidy ny tanora vehivavy. Fa ianao dia nohariana olombelona tompon'andraikitra. Ry tanora eto Madagasikara, jereo ny hatsarany nosintsika, jereo fa tsy misy mpanana. Ianao kosa nataon'Andriamanitra hoe mitsangana mihazava, raha lazaina amin'ny fomba hafa izany, mitsangana mamirapirata, ary aoka ianao ho hita ny firenena, manangana faneva ho taza ny firenena. Dia mirary soa ho antsika amin'ny manaraka indray tompoko. Veloma.

Mankasitraka anao indrindra raha matotony nitondra izay fampianarana izay. Fandaharana mahakasika ny tontolo iainana. Izay no natolotra antsika mpiaino teto amin'ny fandaharana eo amin'ny feony anio. Ray aman-dreny Ramatoa Teolojiana Toromary Mananato toy ny alefitra eo anivon'ny FLM. Izy indray no nitondra ny fampianarana ho antsika teto anio. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka tsy tapaka ny fandaharana eo amin'ny feony. Ho anao izay tsy naharaka izao fandaharana izao hatramin'ny voalohany dia manasanao hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara, feon'ny filazantsara ihany ny anarany, na koa LHM Madagascar. Ao isika afaka manaraka ny fandaharana tsiarakitsika teto amin'ny onjam-peo, afaka ihany koa mamerina ireo fandaharana efa nandeha hatramin'izay. Ohatrany Eli no finaritra nitondra ny fandaharana teto, niarana natontosa Jacotiniaina Falson Gerson. Dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy tompoko, manome fotoanantsika indray amin'ny herintoy izao veloma mandrapitafy.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
2: Mister Boom alesy io a.
1: Finona zany tena itiavany lahy le Mister Boom e.
2: Hitany lahy, Mister Boom ale tsy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
1: Zany, aleko ary mba alandrana. Mister Boom.
3: Cellule de prière pour jeunes.
4: Fotoana iarahanao amin'ny ongy fokresy fianarantsoa, Pasteur Itkin Andrianarivo.
5: Asa budso, fayana mfulo vulana me, ena populso arrivo, amrura sasa nsulakanj.
4: Anduma, ambankel nyalons frances, apita nchanment, atete.
3: Tsarufa tena tianao anjemanch. Zavadebe nona nultan fiena no waz, kanefa tiampizan, fabila fantatron fumba ferrana mna anjemanch. Anjemanch atzi nanume atzigia fumba fivafan, na religion, fa nanume atzigia fifanraisan, na we, relation.
5: Kwaza manek futch, ftona nupanu fiena no izo.
4: Tona nangana nande mancha zavadra govana stadzala, tona nfiuban, spana fanzo.
5: Chungava maeno wano, fafiona nakayamti soste afaka nubafiona na tantera.
4: Smith fit tigan.
6: Zame kia isor fasiana laz?
7: Yellow up, metiam toa, tul cha miavak, nyeva chan de fulls, dina de full na irerian, 500 mega, na avcha en full minich, dina jatwarian futun, afakav dina fona refalan, yellow up, 500 mega, diman jatwarian mund, chucha kel, tinji wengenani, dièse, 322, étoile 61, dièse, nami dirom, super app, yes et moi.
8: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Pumi Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachan.
9: Yana mbota ftumbka na kasivi eno, manatunan magazin Enter Center Ampazambaza, ampita ni station galana, wantika pandara, urnas, fikambana na association na ultsut, adres tukana funa ni anbe Fafampu Anou, amni fanambuara na kase manarakantwe tandu. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fena antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia, 034-10-565-73, na tongavy ny toerana.
10: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
11: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
10: Mizara faliana ho anao.
12: Rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjapeo Sofia mety an'ity raka vonona ianao dia fifaliana ho indray ny anolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao dia manasanao indray ireny araka izany hetra amin'ny farany ilay hoe subreptice indray no voambolana na teny izay hozaraiko anao anio subreptice avy hatrany dia hotonako aminao ny fomba fanoratana izany hoe subreptice izany subreptice S U B R E P T I C E S U B R E P T I C E subreptice ny atao hoe subreptice izany dia tsy inako rofa hoe mandingina tsy miteniteny izany hoe discret izany le izy raha dikantsika amin'ny teny frantsay izay mahazatra antsika averiko indray mandeha ny atao hoe subreptice dia hoe mandingina tsy miteniteny mahay mitazona tsy ambaratelo ihany koa raha dika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia hoe discret dia io teny hoe subreptice io a dia adjectif fa izany io mpamaro toetra noho izany dia miova izy io a arakaraky ny sokajiny ilay olona na zavatra izy lazaintsika fa manginginy tsy miteniteny eto a raha toa ka ho singulier dia mijanona toy io ihany tsisy aninona miova ary raha toa indraika hoe ho pluriel na ihany koa hoe maro ilay zavatra olona zava-mananaina teninina hoe manginginy a dia misy S aorinan'ilay E amin'ny subreptice sa farany izany. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fihezanteny ity. Oui. J'aimerais rencontrer une amie subreptice. J'aimerais rencontrer une amie subreptice. Et j'aime dit que oui. Te aita namana te noe mangingina tsy miteniteny azy any. Dia tsy hoa une amie izany hoe anakiray any eto ilay namana izay lazaina hoe mangingina. Dia tsy nasiana S izany atahorinan'ilay subreptice. Dia izay indray ny voambolana azoko nozaraina ho anao an'io. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 5.
6: Here we go. One, two.

Mahery sivy minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a mamerina ny fiarabana aloha ny ireo izay mety hoe voazao mihitsy ianao vao tafiaraka amin'ny onjapeo Sofia amin'ity tolakandro ny zoma ity a dia marary ihany koa fitohizany ity tolakandro ity a ho afinaritra ho an'ny tsirairay avy. Voavy nanaraka ny fandarana expression isika teo iny a mena fampafantarana foana ny tsirairay a izay anisany hoe manaraka tsy tapaka azy iny a any amin'ny alatsinainy tolakandro indray ny fotoana izay a efa nomezantsika ao anatin'izay a fandarana expression irana amin'ny vonina izay mitohy ny fiarahantsika tao anatin'ny fandarana fantaro fahatanora fa tena hoe mbola isy mozika aloha anankiray satria dia isy doka ihany koa izay andeha amin'ny telo ora sy fefany efa manakaiky ihany koa izay ora izay dia mba tsy ho tapatapaka ny fandarantsika ho tafita soma tsara ilay tianampitaina ao anatin'ny fandarana fantaro fahatanora dia aloha mihitsy alohantsika anaraka n'izay mozika anankiray izay dia manaraka an'ireo doka izay tokony andeha amin'ny telo ora sy fefany ireo dia miverina orin'izay a miroso avy hatrany a ao anatin'ny fandarana fantaro fahatanora.

Araka ny efa nampafantariko anao teo hoe aoriana ireny toka sy filazana ireny dia hiditra vetrantsika atao anatin'ny fandarana fantary fahatanora dia tsy ampindrasina ela intsony izany hoe tsy asiana mozika intsony fa avy hatrany dia homena ny lohahevitra izay hoentsika hifampizarana hifampiresahana indray amin'izao tolakandro ny zoma izao. Tena hoe vetivety be mihitsy ny minitra ny sekondra ny ora ny andro ihany koa satria dia efa zoma sahady androany izany efa mamaraparana indray ny tia herinandro itia isika. Dia ho anatin'izay hoe famaraparanana ny herinandro izay mazana matetika isika rehefa le hoe miditra ao anatin'ny weekend izany hoe ny sabotsy sy ny lahady dia le misy ny manana fandaram-potoanan' izay mihitsy hoe mandeha mamangy namana mandeha mamangy fianakaviana ihany koa dia homena kody kely indray ianao anatin'izay hoe fahaizana miaina rehefa mivahiny ny atranon'olona izay indrindraindrindra ho an'ny tanora araka izay fandarantsika izay hoe fantary fahatanora ianao dia mila manao ny mety ny mendrika sy ny tsara hatrany. Tsy hoe rehefa hivahiny any anaty tranon'olona ianao mety havanao fianakaviana dia ozy izy ianao hoe mitovy amin'ny ao an-trano ihany fa somary hoe miala kely izay satria fianakaviana ilay mety hoe andehananao dia misy an'ireto antsoina hoe fahaiza miaina ireto izay tokony hoe anananao fa tsy petrapotsiny ianao maha hoe vahiny ianao izay fa misy ihany koa ny tsara fantatra ny fihetsika izay tokony hoe hoentinao ihany koa rehefa hivahiny ny hatranon'olona izay ianao.

Tsara foana isika mahay miaina eny amin'ny izay rehetra aliantsika eny mba hisoroana ny disadisa, satria rehefa tsy mahay miaina ianao eny amin'ny toerana izay alianao eny dia tsy maintsy misy foana izay aidizaidizaizay, indrindraindrindra hoe fianakaviana, satria raha ivahiny ianao mety hoe tsy andray ravindehana araka ny fomba fiteny iny dia mety isy ihany koa ny mety hoe fifampiresahana rehefa aveo dia mba tsisy ny disadisa hoy izy a dia homeko foana ity fampafantarana ity. Ny voalohany indrindra aloha dia esory amin'ny tenanao ilay hoe vahiny ianao dia ilay anajanaja tena miandry an'ilay hoe fanajana fa matoa ianao andeha hiaro, izany hoe hifangaro amina olona hafa ao anatina tokantrano anankiray, dia efa taritsaray hoe efa fianakaviana iray amin'izay ao an-tokantrano izay ianao, dia mila ihany koa manaraka n'izay hoe lamina ao anatin'izay tokantrano izay andehananao izay, izany hoe mety hoe tany amin'ny toerana nisy anao ianao, tany amin'ny fianakaviana nisy anao, mety hoe tsy de manao rara, tsy de misy atao fa mety hoe azonao angamba andikitenena ao anatin'izay dia mba hialana kely izay fa manao an'ireto zavatra ireto ianao mba tsisy ny disadisa ho iaho.

Raha toa ka hoe mihoatra ny roa andro ny fotoana izay hivaniananao any amin'ny namanao na any amin'ny fianakavianao dia tsara ianao raha mandray anjara kely na dia kely fotsiny arany amin'ny antsoina hoe participation ao an-trano, izany hoe ianao tsy hiatoka ny sakafonao rehetrarehetra, matoa ianao mivahiny any dia efa niomanany izay hoe hoavy ianao vahiny, hoavy ianao vakansy kely, ala sasatra kely fa izany ny fahalalam-pomba tena tsara indrindra hoe manome na dia atao hoe kely ianao, tsara ihany koa na hoe mivimbina ianao raha ohatra hoe tsy dia mety aminao ilay manome vola dia tsara ihany koa mba mivimbina ianao rehefa andeha hivahiny izay fa tsy tanapoly fotsiny ny hoentinao mandeha mivahiny any an-trano ny havanao sy ny fianakavianao na ny namanao indrindra indrindra. Manaraka izay ihany koa misakafo ianao rehefa tonga any mazava ho azy, dia izay sakafo izay tsy tongatonga ho azy ao an-tokantrano ao tsy ho masaka ho azy ihany koa fa tsy maintsy hoe misy ny fikarakarana, dia tsara ihany koa hoe mba manampy ny olona ao an-tokantrano ihany koa ianao mba fandraisana anjara na dia atao hoe makarano fotsiny na dia atao hoe raha misy ny zavatra voasana dia na mba mamofo na mba manofa vary ihany koa azonao angamba tiako ampitaina anatin'izay hoe hoe fifanampiana izay.

Rehefa tonga ihany koa tamin'ny hariva mazava ho azy, tsy maintsy hoe midio ianao ny maraina ihany koa ohatra izay, tsy maintsy hoe mandeha any amin'ny toeram-pivoahana ihany koa ianao, dia diovina ihany koa izay toerana rehetrarehetra aleanao izay rehefa avy mampiasa ianao, fa tsy hoe vahiny ianao dia tsy ianao ninina fa hoe ampiasainao tsotra izao fotsiny, fa diovina ihany koa, ajanona any an-trano any mihitsy ilay mety hoe fahazaran'ny ratsy, mety hoe tsy zatra an'izany zao ianao rehefa avy midio any anatina douche, dia tonga dia mivoaka fotsiny fo izy ianao, misy mpandimby indray ao rehefa avy eo dia manadio, fa mahaiza mahalala fomba dia diovina ihany koa izay na eny fa na ny toeram-pivoahana ary, fa tsy sanatria hoe ny olona izay hivanianao indray no anadioany izay lotonao izay, fa diovy ny loto izay nataonao. Atao foana ihany koa ny ora izay mety hoe atoriana, izany hoe petra foana ny fifanajana amin'izay ianao kory, tsy anontany hoe amin'ny firy ka ianareo ato no matory rehefa hariva, dia rovi amin'ny firy ihany koa ny mifony maraina, fa ajaina foana izay hoe rehefa mba matory ny olona ao dia matory ihany koa ianao, fa mety hoe ianao ilay manana fahazaran'ny ratsy hoe mety hoe mbola mikitikitika finday ohatra rehefa amin'ny andro alina ny olona ao efa matory dia ajaina ihany koa izay hoe ao anatin'ny fatoriana ny olona, dia ajaina ihany koa izay hoe mba matory ihany koa ianao, dia rehefa mifo maraina ihany koa ny ao dia mba mifo ihany koa ianao, fa tsy hoe ny tompontrano mifo maraina amin'ny dimy amin'ny enina ianao, mety amin'ny valo na amin'ny sivy maraina vao ifo mba anisany hoe fahalalam-pomba tsara ihany koa, sady fahaiza miaina tsara ihany koa izany rehefa mivahiny any an-tranon'olona, dia mba atao ihany koa sady mba ajaina. Ity anankiray ity ngamba nefa mahafantatra ny tiaviny tsirairay hoe rehefa avy matory ianao dia ampirimina ihany koa ny fandriana izay natorianao, indrindraindrindra mety hoe nanokanana hevitra manokana mihitsy ianao hivaniananao, dia mba ampirimina ihany koa izay hevitra hivaniananao izay iny angamba ny anisany hoe tokony hoe mahafantatra niana avokoa ny rehetrarehetra, fa tsy hoe hobakiona koa ao anatiny izay zavatra anankiray izay. Dia tiany tena hoe mavisa-danitra goavana ihany koa rehefa ody ianao, dia aza fisaina ny tokantrano izay nampivahiny ianao, akombony mihitsy ny vava amin'izay zavatra rehetra hitanao tao, na tsara na ratsy na afa-po na tsy afa-po ianao tao anatin'ny fivanianana, dia akombony tazomo anao rehetra, fa azaparitaka rehefa mivoakany izay hatrany hoe nyvanianaanao izay, dia aoka hifanaja ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay, aoka ho feno fahendrena sy fitiavana hatrany ny fiainana izay atrehanao. Somary hoe fohifohy izy ireny, fohifohy hoy izy ny fandaharantsika androany, fa tena anisany hoe manandanja ilaina ihany koa eo amin'ny fiainantsika izay torohevitra teo izay. Marina hoy izy fa ianao mety mieritreritra hoe vahiny ianao no ao atokantranony izay fianakavianao na ny namanao izay, dia mety najanaja teny ianao fa amin'izao fotoana izao hafa mihitsy ny fiainana taloha, dia hafa ny fiainana ankehitriny, izany hoe mila fifanampiana raha jiaby indrindraindrindra ho anatin'izay hoe mila mivimbina kely ianao rehefa andeha hivahiny any an-tranon'olona, fa tsy tanapory no entinao iraha mahalala ihany koa ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoana izao, ary vidina daholo ny zavatra rehetrarehetra, enona ny rano na ny jiro na ninona ninona sy ninona rehetrarehetra, dia ialana vola avokoa izany. Izay ngambany izay no azo narosy indray makasika aniny fa dia mirasoa ny rehetrarehetra, dia ho anareo izay efa nieritreritra mihitsy ny mpiomakomanana ihany koa hoe ao anatin'izao weekend zao andeha hivahiny any amin'ny fianakaviana any amin'ny namana ianao, dia ireny izy ireny dia afaka tanterahanao ny soma tsara, tsy voatery hoe izy rehetrarehetra
fa afaka mba tsongainao ny anakiray, ny anakiroa, ny anakitelo atao anatin'ireo voalaza ireo, satria dia somary maromaro ihany a izy ireny a, dia lakitsiny ihany koa andreo izay mety hoe toyna kely anao tao anatin'izay hoe izany ve dia hoentina, ye, satria ampatsahivina foana ny tsirairay ao anatin'izay fa tsy misy ny tonga lafatra. Mankasitraka ao anatin'ny fanarahanao ny fandaharana any amin'ny talata tolakandro any indray isika izay vao manaraka ny fandaharana fantaro fa tanora izay, dia mirarosoa ny rehetrarehetra. Toizako ao anatin'ny mosika ary ny fiarahantsika.

Radio Sofia.

0: mpandaora isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'ny efatrora sy sasany.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo hiantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange eo anilanao. Intercenter Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Intercenter Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
3: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 63 na tongava ny toerana e.
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
6: Mandy 4 amby 20 ora amin'ny 4 amby 20 ora

0: Manatitra ny niarana ho antsika rehetrindrehetra faraka tao anatin'ny inona ny malaza ho an'ity zoma fa 5 ny volana mey taona 2024 ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ara-pinoana ho an'ny finoana katolika fanendrena nonce apostolika. Notendren'ny papa Léon XIV ho nonce apostolika any Ouganda i Monseigneur Thomas Grisa izay niasa teto Madagasikara. Tsy aivina fa ny 7 Septambra 2024 izy no voatendry ho nonce apostolika teto Madagasikara ary no hamasinina ho eveka ny Novambra 2024. Ny taona 2024 kosa no tonga teto Madagasikara dia izao izy notendren'ny papa Léon XIV ho nonce apostolika any Ouganda izao indray.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Oniversite Antoamasina mitsitrano efa vita fanarena nataoriny ny faravana vokatry ny rivodoza gezany. Telo volana nataoriny ny fandalovany rivodoza gezany notolory dia natolotra ny oniversite ny Toamasina tamin'ny fomba ofisialy ny tranobe maromaro no avaozina tao amin'ny toeram-pianarana misy azy ny 13 meteo. Fohy be 10 no noavaozina ka ny 8 amin'ireo no efa miasa ahafahana mamerina tsikelikely miasa fampianarana. Tafiditra ao anatin'ny lanonana ny fijidiana ireo trano efa nasimpanorenana sy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny fanalahidin'ireo tompona andraikitra isan'ny tokony.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Ho amin'ny faritra Vakinankaratra, Antsirabe sy Ambatolampy, Jiolahy 5 malaza ratsy amin'ny vakitrano sy fanindahana no tratra ny polisy. Mitohy tsimonjanona ny ezaka ny famongorana ireo asa ratsy isan-karazany. Hetsika nifanesina taon'ny polisy pirenena ao amin'ny fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka DRSP Vakinankaratra no nahatrarana ireo lehilahy 5 malaza ratsy amin'ny vakitrano sy fanindahana. Ny telo tamin'ireo Jiolahy ireo dia voasambotry ny hery vonjitaitra na ny UIR ao amin'ny komisarian Tsirabe ny alin'ny 13 mey tokony ho tamin'ny 20 ora sasany alina. Tao amin'ny komisarian Ambatolampy indray dia Jiolahy 2 nikasa andeha maky trano no tratehaka nandritra ny fisafoana. Fitaovana fampiasa amin'ny vakitrano maro moa no hita teny ampelantanana izy ireo nandritra ny fisamborana. Miaiky ny asa ratsy nataony izy 5 lahy ireto nandritra ny famotorana. Natolotra ny fitsarana izy ireo ary efa nahiditra amponja vonjimaika avokoa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Ho amin'ny distrikan'ny Kialamavony kosa indray fanomboana ny asa fanamboarana tondrano ao Ambekofafa nidina ifotony tany amin'ny distrikan'ny Kialamavony faritra Matsatra ambony ny fandarana asa defi izay vatsiny ny fidavola ny 20-30 meteo. Nametraka tamin'ny fomba ofisialy ny orinasa sy ny bureau d'etude izay anatanteraka ny fanamboarana tondrano mandritra ny 6 volana. Ny tanjona lehibe dia niafahana manitatra ny velarantany azo volena sy ampitoloboroboana ny fambolembary ao an-toerana. Rehefa vita ireo fodidrafitra sa ireo dia atratratrany amin'ny 7.2 hektara ny velarantany voatondraka izay anasoa tokantrano mpamokatra misa 5.7 ho an'ny ao Lazarivo Bekofafa ary ao Volamena.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: E dimambifolo miandro maneran-tany ho an'ny fianakaviana ny kommuna Matsinjony no mandray ny fanamariana izany. Fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fianakaviana sy ny fiahiana ara-tsosialy iarahan'ny fitaliavam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina miasa amin'ny ONG Mamoa ka efa natomboka ny 20 mety eo ny hetsika ny ainga tao Ambohimasoa. Ny 30 mety eto Fianarantsoa ary mamarana azy ity andro ny 15 mety ity ho an'ny kommuna ambanivohitra Matsinjony distrika Lalangina faritra Matsiatra ambony. Nanamarika izany ny tolotra ara-pahasalamana mariazy miara-mizotra fampisakafoana ireo fianakaviana marefo miisa 300 ary fanaovana vaksiny akoho ho an'ireo mpiompy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray fibatana fonjam-by fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika ny Ismailia Egypte. Medaly volamena telo indray no azo ny Tojo Andriatsitohaina ho an'i Madagasikara. Ny fitambaran'ny azony izany dia medaly volamena enina sy volafotsy telo ary alimodimy lasa ny Madagasikara. Ny fifaninanana manaraka dia atao any Los Angeles indray. Ireo indray ny nomeny malaza natolotra ho antsika tamin'ity zoma fa 5 ny volana May taona 2024 ity sorana ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Dia azadiny manaraka ny fampalalam-baovao amin'ny 8 alina eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongavary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobela mata. Na fantarantsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy. Dia mba tsy hisahirana intsontsika mampiasa lokom-bolo a dia mampiasa izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratra ny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa fifoana fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 03415 816 04 na 03447 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny
2: tokantranoaaplication rtv sofia dont le lien rtv sofia mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez
4: 103 remix

0: mandaura isorasanara na biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'ny enor sovena sua fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Mezana sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo Mahajanga Toamasina Antsirabe Fianarantsoa ary Morondava kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra efa misy an'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano hoan'ny mpianakavy Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Ny impoxiko dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
5: Ny fifindrany?
4: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidrory.
5: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
4: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
5: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
4: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
5: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
4: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
5: Reraka be?
4: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
5: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
4: Misy atody tarimo.
5: Ho fisoroana ny impox?
4: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
5: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
4: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
5: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
4: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
5: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
4: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
6: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro.
5: Andraikitrao.
6: Andraikitsika ny ady amin'ny impox.
7: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
8: M-Top, faire la différence.
9: Zame ka hisaotra fasianalazy.
10: Yellow App, mety amin'toi, tolotra miavaka, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo irery ihany, 500 mega, miavitra 10 minitra, 500 ariary fotsiny. Afaka vidina foana rehefa lany. Yellow App, 500 mega, 500 ariary monja, tsotra kely, tsindrio haingana ny dièse, 322 étoile 61 dièse, na midira amin'ny super app. Yes, c'est moi.
11: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
12: Mister Boom alesy io a.
11: Finona zany tena itiavany lahy le Mister Boom e.
12: Hitany raha, Mister Boom alesy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
11: Zany, aleko ary mba alandrana.
13: Mister Boom.
14: Mahafantatrao fifandrongona asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny laharana faharoa maneran-tany, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny misafidim-piara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no safidiana hanamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Mon étoile ni mon étoile la kekeno, mon étoile l'ambalapais, et au pitan pharmacie centrale du sud, mon étoile l'anzuma, à om di galerie la source anzuma, c'est na fofo, et om lalana maïto anzuma, mitra makanem stationnement, asno et un tune mresa kamnem de lalan page Facebook, mon étoile personnalisation et confection, n'ayant tu bien souvetan l'arana 03445-982-91-21-20 nino, mon étoile, mano confection à joint, m'safid mon étoile la sati, sarpidam kuntutulien na katadouvak,

0: loatra ny ranataonao kobaina izany mbaya loatra ny afo izany be lany loatra ny kobaina izany nobataina sady ve io ve tsy mbola maty zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 kg arotsaka ny ranoray very aro arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka aro arona tsy mijanona rehefa mangotra toka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka
1: maga ny zanana satria nanomboka ny fahenimbolany dia efa nomeko kobaina foana
2: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
3: Tsy tianao alako feno ve vesianao? Itiarany vaholana andao ampiasa masfera. Ny masfera eo misy andro siry renset apitany croisement makany ampitakelo afa ihany. Ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fo septique io na fosse perdui. Eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangroary na antetay atsony laharapinday. 034 08 041 95 034 08 041 95 na ihany koa ny 038 56 883 39 038 56 883 39 na tongava eny an-toerana aza dino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany ampitakely siry renset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville pasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana fese feno masfera ny sopapa
4: Golden Lion, addition, na trésorerie sinon, il est fier de vivre instant kem. Even an anjana la love no, ari vore armuza ni tapakil, ari tano enemje u point de vente ni bet 261 rh. Mazu, samba chiji.
5: Cellule de prière pour jeunes.
6: Tona yara no, am nyong for Christian Arantzu, pasteur Ipkin Anjianari.
7: Asa pour ça, payez un full vol en amé et un bon pour soirée vous amroura ça sans tout la canche.
6: Anguma, un banquier ni alliance française a pite un changement à tété.
5: Ça roule pas tenir tiens non Anjiman, ça va te payer non un autre fien en oise. Kané fait tiens bizarre, famille la fantaton pour m'offrir un am Anjiman. Anjiman tu n'as même pas tigé pour m'offrir fan, na religion, fan n'as même pas tigé pour fan raison, na oué relation.
7: Quoi ça manek footage, ton anu pas le fien en oise ou.
6: Tonan nangananandriamanitra zavatra goavana sady tsara, tonan fiovana, sy fanafahana izao.
7: Tongava mahainao anao, fa fionana iray amin'ny Jesosy dia afaka anova fiainana tanteraka.
6: Tsy misy fitotirana.
8: Boutique One no Pasambaza, sin Boutique One Plus. Manolotra ny tsara sy ny manja indrindra ho antsika rehetra. Lamonjy ilainao na akanjo na kiraro amin'ny marika tena izy ho an'ny lehilahy sy vehivavy ho an'ny ankizy samy mahazo ny anjarany na ny akanjo mihaja hoentina mianjaiky na ny akanjo tsotra nefa milay ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana aza mandany fotoana manafatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao tsy mila mivezivezy tsy mila manafatra lavitra fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sovery ny entana boutique one ambazambazaha sy ny boutique one plus tongava mitsidika aza misalasala tsy maintsy afa-po ianao vao miala ao tongava eo amin'ny boutique one ambazambazaha eo ampitany tiavo teo aloha na ny boutique one plus eo akaiky ny score ambazambazaha boutique one na oa mety be amindrisy amin'ny lahy voalohany eto madagasikara amin'ny fanarahana lamody boutique one ambazambazaha one

0: Mulher, brilha uma. Você quer ter uma relação sem mantinha? Nem haja grupo de manutenção vacia. Formação de base em diagnóstico automobilismo sem motor. Nem 21, 22, 23 mil avisou ao Omnichal da região Azuma. Você quer tira fiara de reta? Napa no garagem. Indir não vou falar tudo na fiara. Na que choferiu haja. Tete na ilaina numa diagnóstica. Basta o lando pula, está o ver futuro na cua, vanga buarana. A sua na cua, aeropianto mecânico torre reta de uma baiana da diagnóstica. Tu já o programa, o antiformação de base em diagnóstico automobilismo sem motor e tia. E tu fina sua. E lá a camisa que propulsa. Jumarum propulme, teori, sabustel propulme, pratique, amena, book, video guida, logiciel de base, mãe pungan pufana reheta, nsara pufana, sankatra familiari, nituerana, ewam salan rejoan zuma, telephone 038-65-740-00, 038-65-740-00, nani 033-65-740-00, 033-65-740-00, mi farsa para itiak, yan kuanyangai.
1: Pip full for fondé, nous étons fun.
2: Miss Aigle,
1: Miss Dauphin,
2: Miss Tino,
1: Miss Hippo, Chimaroa.
2: Ouais, cette Miss Point quoi, un fun. Avec un avant à qui la lave en épinaran. T'es au un point, t'es.
1: T'es 10 ans, hein?
2: 10 points. T'as un angle à fun, t'es dans la lave.
1: 4 4 up, arrête ça, t'es pas mal.
3: Biscuitin, aventure avec Biscuitin, aventure avec.
1: Mais la gamme Pip full for BDP.
4: Fianandona tanora eto fianarantsoa. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia miantso ny tanora tsankanavaka efatra amin'ny folo hatramin'ny dimy amin'ny telopolo taona hiatrika ny fianandona tanora atao amin'ny gimnazy Ambatomena ny sabotsy enina amby folo mey amin'ny roa ora tolakandro. Loha hevitra hodiniana amin'izany
5: sosialy, fahaiza mitantana, fandraisana anjara ara-politika, toekarena sy asa, tontolo iainana, fanatanjahantena, kolotsaina sy fomban-drazana, zo sy lalàna.
4: Ko manangatsika tanora, ny feonao, ny hevitrao tanora, no hoe ritondra fanavaozana. Fikaonandony tanora, eto fianarantsoa.
6: Fiterima fianarantsoa manolotra ho anao. Fetin'ny reny mitapolaka miaraka amin'ny
7: Tarika Rosy, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
6: Ialahady, raika amin'ny telopolo mey ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny telo ora tolakandro, misokatra amin'ny folo ora maraina kosa ny vavahady.
7: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
6: Vitodirana, fito arivo ariary, toerana voatokana, telo alina ariary.
7: Bampampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
6: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia ho tonga maro ireo.
7: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
6: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
8: Partenaire, Yas, Biobelamada, Papier Plus.
6: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil.
9: Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
10: Volana me mat

0: ihany koa mifametahana azy an ka za miandry ela tonga vengana ny amireo mpanjara mazatra anao.
1: Wantika yeto fenara tsosin mantiti fifo asapana kristianna 15e anniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasavy
2: ny sabotsy ho avy zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo mitalana masina mbatovoretimo fianaratso voalohany delivrance aenga fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana ozo hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andiny ny fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 033 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ko azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026
2: ny sabotsy ho avy zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina mbatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasavy tsy anavahana an'izy an'izy io fotoana io a
3: filazana fatapahanjiro ny direction régionale ny jirama matsiatra ambony fianagnantsoa dia mampandray ny be sy ny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny asabotsy ma 16 May 2026 amin'ny sivioro amaraina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ara-toandro amin'nyreto faritra ireto mandry an-dalana anjorozoroana amotana ambalamarina ambody savatoana mazaingy ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina aloha ny fotoana voatondro ko hiangaviana ny rehetra mba hihevitra azy toy ny tsy tapaka ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety ateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra jaina manao ny filazana ravelo manatsoa herimanina
4: Dolitrasa, restaurant iray fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana mahay mandray olona sy sarika mahalala fomba sy madio tsy misotro toka tsy mihinana paraky salama tsara mafe ny teny frantsay ko raha mahalinanao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambaza miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation
5: filazana ilazana ireo zatovolahy sy zatovovavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fefa manomboka ny enquête de moralité koa entanina ireo mpiadana mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fananana fiodinana voalohany ka raha mpanondrom-pirenena carte d'identité nationale ihany koa marina fa ny fiodinana faharoa ny adina mbava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterahany ny alarobia fa 7/20 ka hatramin'ny zoma fa 5/20 volana may izao ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny DRSP Automatsiatra ex magro apasambaza ny tompona andraikitra manao sy ny eto ambany chef de service administratif et financier Ralamson Nawel officier principal de police
6: onoa mba fantatrao ve ny groupe fiainoar
7: fa groupe inona ke izany dia groupe manao inona ihany koa
8: ny groupe fiainoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorona ety fianaratsoa
6: ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara
7: mila lao tantara
9: tantara ny jehetra
10: ary somy tantara ny fiainoara
6: zay mila fanazavana fanampina tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
11: 034 32 847 75
9: kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fianoara e.
11: Sakaizan'ny tasaha
12: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
11: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizan'ny tasaha iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
13: Akory ke maro
14: soasoa samagnahy moa
13: ko de nety keny anareo ny tanasena teny maly igny
14: ingah tiako alafosadrano moa teny samy saha miaka sany vitibary egny
13: kay nenay de niovro atao lahibe ambilany tena soa sady masiry ny vory ambolenay io karazany atao hoe meva mahasombolona lainay tamin'ny vefitem tena masolo vary mihisy
14: tokoa fandria nenay dalaoka ny fanaovana io vory hatamin'izay
13: raha mitovy ny moa ny heriferiny ny vary sy ny ovy de sa mila vary koa lefa mihinana ovy
14: hitako ka de sa tavaka mamboly io vory igny areo
13: sady tena mety aty amintsika io voromeva io ro azo ambolena mandavatao mahatrasa roapolo taona isaky ny hektara ny vokatsa raha afa be ny olo mamokatsa ovy miaraka amin'ny vefitem nendreo koa moa ny masomboly voafatiny asoa afaka magnome torohevitsa ho an'izay vidy koa reo
14: tavaka ke ny hevitsako aboly ovy ahialana vitimbary miaka salavy ty ny toesandro koa moa miofamiofa raha teo
13: aza magnatakandro tonga de mandihanagna amin'ny vefitem manjoma misy tragno mavomavo zay eo amin'ny aretaky sy anjoma eo a misy soratra hoe lapa ny fikambahana tasa na keko ny telefôna 034 51 605 50 na 034 86 652 10.
14: Misaotra ny gaky efa de tena soany traka sika tetiny any
13: zay de mazotoa mihinana ho vory amin'izay.
11: Sakaizan'ny tasaha
12: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
11: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizan'ny tasaha iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
15: Mozika rotsy telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Barivarivan'ny zoma fa efatra amby fadimy amby folo ny volana me mankatizaka indrindra ny fiarahana ary manasa mpitiavana antsika rehetra anaraka ny toy ny fandaran'ny radio Sofia indray manomboka eto. Tsadino ny misaotra an'ireo namana rehetra zay ny fandimby teto a nitondra ny anjara sy ny fahaizamanao ny teto de toizantsika indray izay manambatonga ny any amin'ny folo rano lany orisarana eto. Efa natidika teo ihany moa ny toy ny fandarana manaraka ny tantara mitoy isika sady fizarana mamarana azy androany ny tantara mitondra teny hoe ody fitia iarahana mivondrona fianoara amin'ny fitora sasany. Amin'ny fitora kosa ka hatramin'ny fitora sasany zany manaraka ny tapany voalohany manivazo miandro vaovao antsika aorinan'ny tantara mamarana ny fizarana farany androany manaraka ny toy ny vazo miandro vaovao ny valorala kosa atolotry zozora soaromanana antsika eto ny vaovao ny radio Sofia androany. Amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sizora ny fandarana mozika rotsa ary amin'ny sivy ora kosa idirantsika anatin'ny santo a nostalgie. Anaraka mozika nahira anankiray isika hira zay tsy fantatra indrehetra moa izy ity de iandrasantsika ny dokam-barotra amin'ny anora sasany a itoizantsika sy andrasantsika ny vazo miandro vaovao indray any amin'ny fitora arivany.

0: mozika roots 30 minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Allô, tu veux samedi soir avec un orange au Sara 90? Afin de mieux se manger, tu n'as pas de charge en qualité minute en chantier. Je suis un opérateur à recherche. Quoi, je suis fait au Sara 90? Que a soi ni 444.90 na manga tu na vanta na loup farsa crédit orange.
4: Orange, et on y la nao.
5: Ou est-ce que tu fais la tissimantitna? Salon du tourisme et de l'artisanat et tu fais la rançoua. Ny fasivy amby folo, roapolo, raika amby roapolo jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manoloana ny lapan-tanàna, dimampolo amby zato restaurant hitanao ao, ahitana an'ireo toerana maro, azo tsidihan'ny mpizahatany, sy ny fahaiza-manaon'ireo mpanao asa-tanana avy eto mahatsatra ambony, sisy ny fihaonan'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany rehetra eto an-toerana, miaraka amin'ireo agence de voyage lehibe, course serveur, cross country, marathon du vin ary randonnée. Hay fianarabe andeha fahatelo, izay ihaonan'ny fahaiza-manao amin'ny fandrahoana sakafo, miaraka amin'ny alpandisana goavana, soirée du tourisme, izay eto amin'ny Zoumatel, miasabotsy roapolo jona, manomboka amin'ny sivy. Watsika mila fanazavana fanampindeha antsoa avy hatrany larana 034 03 124 01 038 50 034 05 252 28. Isika rehetra iara-pandroso ny fizahantany sy ny asa tanana eto mahatsatra ambony.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fito ora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fito ora sasany.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: latsaka reo polemitra ny amin'ny fitorariva eto Madagasikara, Mr Rick zay tanatin'ilay jazz tek maharitra fampisehoana nitsoahana tao anatin'ny live tany amin'ny taona raiky amin'nyroapolo sy arivo tany, mbola any daholo zareo amin'ny akapobeny a. Ia manao ny gadona ihany tsika sady miandry ny toy ny fandarana ny mampatsiahy tsika fa miandry rarana nomboka tamin'ny ainora ariva teo ny pharmacie centrale du sud Malapaiso sy ny pharmacie lamisaika ny route de la gare zay miova indray io manapatonga ny rapitso mitataovona ndra miova pharmacie hafa indray a no miandry raraha.
1: Let's just

0: man daurai surasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fito ora. Jiovena Sofiana Tsaramanjoso manome lera azo amin'ny fito ora ariva.

0: Isotan to Vazmian.
1: Vazmian Vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Phase miantro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Denise zay a, zay nazaho zareo loka moa izy iny a, ampatsivitsika ny iriny tiako hoanjaiky afaka fotoana foy a dokam-barotra de anaraka ny tantara ny fizarana farany hoan'ilay tantara narahana teto tamin'ny herinandro tsika hody fitia.
1: Vazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
2: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
5: Orange et Wanilanao.
6: Au noir, bah fantasme un groupe fier noir.
7: Pas groupe inna kizan, des groupes manao inna yanko.
8: Ni groupe fier noir a dit afrika banana pila lota taramalagas miurnet fenaratsu.
6: Ni tanznei, des tunja abacha wan piara pil. Manabe, ar manana chan kulsa na malagas emne lalanta tararakan.
9: Misoka tsy amin'ny onjapeoray etsy eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sangana sanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Mila lao tantara?
11: Tantara ny tsehatra.
12: Ary so mitantara ny fiainoara.
9: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
9: Quand tu fais un tour, tu es comme fait noir.
14: Ni fton en tantage, et ton ni radio Sofia.
9: Ma femme ni fonde na fien noir. Ma nulcha tantage, n'tour la loi ténue. Oudfti. A sa souraj, nous fkar ni groupe fien noir. Nous souhaitons y aller quand ils sont. Ils romanent bien en tantage. Mille sa samba jasi, rija bala sondre. N'y a regardam ni fidèle à ta inzana arsi si je karamai fasu ari arinzu. N'kira kira ni lafni technique, chankara production. Tout plein de jasi panatutusa si je karamai fasu. An yuni antfa dim sa tfar.
15: Ato ve re andro izay e? Aleo mihitsy mihaona aminy ka.
16: Ato ve ndry andro a?
9: Ay ve ndry ihany e? Mandry soky dia mipetrapetraha. Ary to hafahafa ngendry izany e? Fa misy inona ki?
15: Tsisy heriny akory ny odiny rangorondry. Aiza ka zah ndray tsy nasiany vidina. Nataony nandraingiraingy mihitsy a.
9: Nataony iza?
15: Iza fa tsy rado e.
9: Tantarao tsara aloha.
15: Tena vitany akia, tsy anaiky mora an'izany ake za.
9: Andray kosaky, de vita an'izany ve? De inona hozy izy ndry e?
15: Rehefa tsy ho ahy izy a, de aleo samy tsy anana, tsy avelako any mialy iny.
9: Ampamonoa ndry ve sanatry rato? Tsy iraisako amindry kosa aloha izay e. Misasa-tanana tena maro izany a.
15: Ka inona ary ny tadiavindry ataoko eo e? Namako ve ndry dia samy manary amin'ny sarotra?
9: Tsy hoe manary amin'ny sarotra fa tindry amon' olona tsy raisako petsapetsa kosa. Ataovo andry reniny ndry.
15: Ay kosa, tsy nampoiziko anao toetra ohatra izany amiko daholo nareo. Aleo miala fa tsy.
9: Eritrerety any aloha ny atao rivoary a. Aza entimpolo ohatra. Izay dia lasa tokoa izy. Nakarapo mafy ny varavarana. Tena mampalahelo ahy iny namako iny.

0: Aleo tonga dia hinjaka be ny jerena. Izy ve tsy hahavita n'izany? Izy mety hahita ny ekipa mitany iny rady iny. Manimba ny saiko sy ny foko fotsiny. Sa ve izy ireo hiara-vitaina daholo? Iteo ihany e. Iampita rahabe eto aloha dia mandray taxi ery ampita.
1: Iny izany poka be teo izany. Io koa tao misy olona mivorivory be eo amin'ny arabe. Dia sanatria ve misy lozam-piarakodia e? Aleo mba hivoakeny dia mba hijery. Aleo misisika avy eto. Azafady hoe mba hijery koa. Azafady eo. Misy tovavy miosondra io. Andraso hoe to hivoary. Andriamanitra, ilay namako.

0: voary sanatrivy e to mbola mihetsika kely sofetra mba hoento malaky iny amin'ny hôpitaly re izy a ampiongeza ipataza any anaty fiara e mba malaky ry azafady indrindra e tena mikoriana zandraha zany tsy mbola zao kosaky ny farany ry voary a mila mahery ndry io fa ohatrany tehiteny any izy zany e voary miainao ndry a voary
1: ando a ando a
0: ahoana kia
1: mifona e mifona ando
0: aza mbola miteny mahery aky fa efa kely any izy sisa ny aindria aza miteny mafy aloha mandra-pao tonga any hôpitaly
1: mifona ho a
0: ary tao vao mainka mandeha rahabe oka ky voary aza miteny tsony
1: ampitao any amin'ny rato mivady ihany lazao azy daholo marina rehetra ay felomitry any akoatra miona ando a
0: voary a voaro a na oka kosaky voary a de maty fendry e aza mbola lozandriky zary voary fa mangina rery a voary a sofera jareo angety fa ohatrany maty avelao aloha io fiara io de tsarevokeny aloha izy.

0: Mbola mamerina ny teny fampiherezana ho anao zahay ry ando a. Tamin'ny falasandy voary tapitapoka iny, aza misosoka lahelo intsony.
1: Izao koa ry ando a, mahirizy
2: e. Ie, misaotra betsaka amin'ny fankaherezana ry izy mivady eo. Lasa any amin'ny fiainana tsisy ngidy intsony izy. Fa nanana hafatra tiany ampitaina aminareo mivady moa izy ka mety aiza nareo mivady iaino a?
0: Fa nisy inona ry ando a? Miaino anao ary zahay e.
2: Sao le izy ry miala sy rato aho.

0: dia izay ny marina ry izy nivady a. Dia mifona aminareo koa izaho fa nisy nidiraka ihany ilay izy. Mafy tamin'ny voary mantsy ny zaka mangina izany fitiavana ianao izany rato ka nampananao foana azy.
1: Hay ve ka nisy an'izany e? Tena tsy nampoizy koa nisy an'izany. Mamela azy zahay ando a. Mamela anao ihany koa.
0: Dia misaotra betsaka ry izy nivady a. Tena misaotra betsaka anareo dia mirary soa anareo a. Dia mirary tokantrano sambatra ihany koa.
2: Izahay ary ilay efa nampoiziko. Efa no azoko tsindrimandry daholo izany. Eny e, mamela anareo roa ihany koa a. Fa izao

Nadolotra ny groupe fianoara ho anao teo. Ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Ody Fity. Novokary ny groupe fianoara dia penina ny aloka tevison. Ireo ny lalao ny tantara: Rindra no Rado, Milsa no Pastera, Voary no Arena, Sitraka no Iando ary Mialy kosa no Fidela. Nandrindra sy nanatotosa Sitraka Rahamahefasoa mikirakira ny lafiny teknika, Tranokara Production.

0: Mozika Roots, telopolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora alina.
1: Vazy miandry vaovao, arahinao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny 8 ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Phase miantro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Volana me mampy

io ray allarearni apun moma sachanau timazu telpolo andro amin'ny chaîne rehetra miamp DStv English Plus hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile money safidio ny option promo du moment gaza.

0: mamay pona ihany koa fametahana azy an kaza miandry ela tonga avy any amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.

0: Menantunni Yaraba once kariye ta fara katonat ni fampala rambovao eto amin'ny radio television Sofia manasantsika ampitiavana indray anaraka izao fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Resaka fikionan-dopatry ny tanora no ndeha santarana vetrany izao vaovao izao. Fanterahana ny sabotsy 6 Mei 2024 ny fakan-kevitra ho an'ny distrikan'ny fianarantsoa rantsika vetrany ny fanampim-baovao mahakasika izany miaraka amin'ny andrasany.
1: Ao anatin'ny fanomanana ny fikaonandoha pirenena ny tanora dia miroso amin'ny fankankevitra ny eto anivon'ny distrikan'ny fiarantsoa ka manao antso fampafantarana ny komite mpikarakara miantso ny tanora tsy ankanavaka 4 ka hatramin'ny 5 taona ho tonga ao amin'ny gimnazy amin'ny vatomena fianarantsoa ny sabotsy 6 Mei 2024 amin'ny rora tolakandro. Manao antso sy fanentanana ihany koa ho fiaramisalahy amin'ireo tompony andraikitra isantsokajiny sy isanambaratongany ampita ny fanentanana ho an'ny tanora sy ampahafantatra azy ireo mahakasika ity fikaonandoha ity. Miantso ihany koa ireo ray aman-dreny rehetra aporisika sy andefa ny tanora anatrika sy andray anjara amin'ny fikaonandohapatry ny tanora ity.
0: Fikaonandoha sy fakan-kevitra efa resahin'ny ministra misana ny fanavaozana ihany koa ny mahakasika ny fifidianana indro ny fanampim-baovao.
1: Raha efa amperinasa avokoa ireo eny anivon'ny distrika manao ny fakan-kevitra ho an'ny fikaonandohaparitra anomanana ny fikaonandoha nasionaly dia isany namaly ny fanontaniana mahakasika ny manodidina ny fifidianana ramatoa razanamahefa Marisy Desire Stella taleparitra misolotena ny ministera misana ny fanavaozana nandritry ny lanonana fanokafana ny fakan-kevitra ho an'ny fikaonandohaparitra ny tanora.
2: Mandritra n'izay fotoana izay ilay fakan-kevitra mahakasika ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fikirakirana ny fifidianana, izany rehetrarehetra izany no atao dia mafisiko eto hoe handraisana ny hevitra ny tsirairay. Raha efa nandalo krizy Madagasikara tany aloha dia solotenantsika no nanao ny atao hoe feuille de route. Ohatra ny farany nikentsika tany Maputo, olo vitsivitsy no nanapa-kevitra zany a ohatra atao amin'ny panorama araka ny hentsika. Indray mitoraka ity indray zany a tanjona ny tsy hipodipodianan'ny krizy, izay no angalana no anaovana ny fakan-kevitra amin'ny sendra sy amin'ny vondrona tsirairay avy. Ka mafisika etoana zany ny fanentanana antsika sahady amin'ny handraisantsika anjara.
1: Efa nisy dingana nataon'ny seni momba azy io ihany teo aloha fahinoana fa tsy ho very ny angokevitra ny angiana tamin'izay.
0: Ivadika eo amin'ny vaovaon'ny fizahantany sy ny asa tanana indray isika. Roa ny solotena ny faritra Matsiatra Ambony mandray anjara amin'ny foara Gasikara Manja izay tanterahana ny Frantsa nanomboka ny 4 hatramin'ny 7 ny volana Mei ho avy izao. Malazava ny taleparitry ny fizahantany sy ny asa tanana Rakotsilofo Nirina Mamso.
3: Isika teto amin'ny faritra Matsiatra Ambony a dia nanana solotena tokoa nandeha namonjy a ny foara io. Ny solotena antsika nandeha nankany a artisan anankiroa opérateur touristika anankiray. Ny artisan anankiroa dia avy ao amin'ny Soteimat ny anankiray a dia ny anankiray a avy ao amin'ny maison de l'artisanat izay mitondra ireo karazana vokatra sy asa tanana misy eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Ny opérateur touristika ihany koa dia mitondra ireo zava-misy azo tsidihana aty amin'ny faritra sy ireo karazana brochure sy zavatra mombamomba ny fizahantany rehetrarehetra aty amin'ny faritra. Ny tanjona ao anatin'io fandraisana anjara io raha ho an'ny artisana manokana dia ho fitadiavana lalambarotra ho an'ny entana izay vokariny aty an-toerana. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny ho an'ny opérateur touristika. Tena nanana mpanombantoka tokoa zahay ary tena mametraka ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho an'izy ireo indrindraindrindra ho an'ny andriamatoa lehibe ny faritra Matsiatra Ambony fa tena nanampy betsaka an'ireo mpanao asa tanana sy ny opérateur touristika izy ireo.
0: Mahakasika ny vidiny solika kosa indray dia tsy maintsy isy fifanarahana vaovao iarahan'ny fanjakana sy ny FMI manoloana izao krizy iraisanm-pirenena izao hoy ny fahitoekarena.
1: Narahana teo aloha dia mametra fa tsy tokony ihoatra na hidina mihoatra ny 200 ariary isaky ny litatra ny fiovan'ny vidin'ny tsolika. Vidiny tamin'ny volana febroary no mbola ampiarina amin'izao fotoana izao, fa ny mpotoana mbola tsy nisian'ny krizy ara-geopolitika tany Moyen-Orient. Vinavina ny hisian'ny fanitsiana vaovao arakaraka ny fiakaran'ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Arak'izany, tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny intsony ny fepetra napetraka tamin'izay fotoana izay. Natao talohan'ny nipoahan'ny ady teo amin'ny Iran, Israely sy Etats-Unis mantsy ny fifanarahana teo aloha. Vokany, isy fifanarahana vaovao ho ataon'ny fanjakana sy ny FMI momba ny famerana ny viditsolika eto Madagasikara.
0: Hoentina amintsika manaraka eto indray ny fampitam-baovao vokatry ny fitiliana ny 26/2020 navoaka ny ministera ny fahasalamana ho an'ny valanaretina Mpox.
4: Miarahaba antsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina Mpox eto Madagasikara omaly 26/2020. Nahitana tranga vaovao 20, 20 tamin'ireo no voamarina. Raha jerentsika ny fitsinjaran'ireo 20 ireo miampy ireo voamarina talohan' izay, dia nahitana 20 tao Toloiara faharoa, nahitana 8 tao Antsiranana voalohany, nahitana 8 tao Antananarivo renivohitra, 1 tao Manakara ary 1 tao Mahajanga. Raha jerena izany hatramin'izao dia 50 ny faritra nahitana tranga voamarina eto Madagasikara. Omaly 26/2020 dia nisy olona 80 sitrana ka afaka mivoaka ny toeram-pitsaboana. Raha jerentsika ny fitambaran'ny tranga hatramin'ny andohan'ny valanaretina Mpox dia miisa 5720 ary 5730 no voamarina amin'izy ireo. Ny fitambaran'ny olona sitrana izany hatramin'ny andohan'ny valanaretina Mpox dia 5700 ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 4. Mbola eto amintsika ny valanaretina Mpox ary araka ny voalaza teo dia mbola misy faritra maro misy azy, ka mamerina ny fanentanana antsika mba anao ireo sakana mba tsy hifindrafindran'ny aretina, izany hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, mampiasa gel hidroalkoolika, dia tsy mifamihina. Ankoatran'izay dia tsy mifanakaiky latsaky ny iray metatra amin'ny olona izay fantatra fa marary ny Mpox. Raha ohatra moa tsika ka olona mifanakaiky amin'ireny olo ireny na mikarakara ireny olo ireny dia hitanytsika anao vaksiny, fa io dia anisan'ny fitaovana ahafahantsika miady amin'ity valanaretina ity. Ary raha mbola misy soritra aretina vao miseho amintsika dia manatona aingana any amin'ny tompahasalamana fa maimaimpona na ny vaksiny na ny fitsaboana ny marary ny Mpox. Ankoatran'izay dia ireo izay mitondra ny aretina Mpox ao aoriana ny mahasitrana dia maharitra 2 no fotoana tsy tokony hanaovana firaisana ranofo satria mbola mifindra amin'ny tsiranoka izany.
0: Ndeha impita amin'ireo zanam-pandarana mandrafitra ny fampalalam-baovao indray isika, ho an'ny manaitra ny tompona andraikitra SMS voaray ny fangatahan'ny mpianatra ho fandaminana ny fizarana ny bourse d'étude.
1: Mahakasika ny vantsim-pianarana na ny bourse no SMS voaray ato anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra. Mbola misy olana amin'ny fisitrahana amin'ny bourse noho ny tsy fahatombanan'ny plateforme d'enrôlement, ka maro ireo mpianatra mety tsy azony zony amin'ny taom-pianarana 5/25. Noho izany dia manao antso amin'ireo tompona andraikitra izahay mba hitondra vahaolana aingana hanokafana gishe manokana anamorana ny fikirakirana ny bourse. lara ny fandraisany eto manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
0: Varotra tambavy spesiala kosa no entina amintsika ato anatin'ny zanam-pandarana andavana.

0: Fahin tonton valbe tomne davanandra teo television na Sofia, Monsieur Fernand sy ekipa ny varotra tambavy spesialy manaraka ny toetr'andro. Faly miaraba raha Fernand.
1: Miaraba tonton valba.
0: Soasoa tsy manahino vaovao somary resaka aloha e.
1: Tsy mangina fa zao hitanao moa zany zao dia mivarotra ny atao zao. Varotra ny tambavy spesialy zany anay a, manasitrana ny retina maro toy ny kohaka sevitra, ny grippe, ny rhumatisme, ny rein, fibrome, kyste, ny diabeta, ny goutte. Dia misy koa ny baume manasitrana ny aretina makotsikotsika mangidita manaitaina, ohatra zay koa ny varisy ary ny maso manjavozavo, sofina marenidrena.
0: Andraso ange mbo jerevantsika zany entana midiny se zany a?
1: Amin'ny tambavy zao a dia misy ny telo ohatra zao, dia araka ny salataonan'olona fihinanana azy a, dia misy ny lehibe ohatra n'izao amidy amin'ny 7 grammes. Dia ho an'ny baume indray a, misy ny amin'ny
0: ohatrinona zao reny baume reny?
1: Telo arivo zao ny antikatra, amin'ity indray.
0: Manitra n'inon'iny?
1: Ity le manasitrana le mangidity sy ny mivonto sy ny manaintaina ty ho an'ny varisy ny boky ao anatin'ity daholo zay.
0: Aiza sy aiza moa ny toerana ahitanareo rehefa mba mandeha mitsangatsanganareo amin'ny rahalahy e?
1: Anay zany zao mandehandeha foana anay any amin'ny maraina dia mipetraka ny ohatr'izao tolakandro eto amin'ny devant galana akaikaiky ny ravisofia eto.
0: Raha tsy diso a orinasa inona ny mamokatra azy ity sa fikambanana inona?
1: Le izy zany a ao amin'ny fikambanana fipinema io ka vokarin'ny professeur Ramanantsoa ao anatin'ny association fipinema.
0: Eto mpamarana antsika, entany nyvoaka amin'ny fianaratsoa ny jifa ny produit vokarinareo.
1: Dia manentana tokoa moa zany anay mba manjifara sendra mifanena aminay eny ra toa moa ka ma sendra mifanena aminay eto amin'ny devant galana. Manentana mba hividy fa masitrana 100% naturel ny produit.
0: Ok, hono a, inona ny mba sakafo tianareo amin'ny rahalahy rehefa misakafo?
1: Ny ahy zao trondro.
0: Trondro, ateo ary ny fiarahana androany a, izy roa lany ireny fa inontsika teo androany mahafinaritra e.

0: Ny ampita amin'ny vaovao ara-panatanjahantena indray isika ho an'ny football féminin, hiatrika ny lalao fifanitsanana ho an'ny Jeux Olympiques 2028 izay atao any Los Angeles ny Barea vehivavy.
1: Ny atsapaky ny CAF tamin'ny 25 aprily 25 arivo no nampifandona ny Madagasikara tamin'ny Soudan Atsimo teo amin'ny dingana savaranandro amin'ny faninanana afrikanina izay tany ekipa N mandray anjara. Lalao faharoa de ho atao any Soudan Atsimo. Lalao voalohany de kasaina hatao ny enina jona ary ny lalao miverina ny sivy jona amin'ity taona ity. Ao anatin'ny varavarankely ny FIFA ny iray ka hatramin'ny sivy jona enina amby roapolo sy arivo. Raha tafita amin'io ny ekipam-pirenena malagasy de fandona amin'ny Afrika Atsimo ny Barea Ladies amin'ny fiodenina faharoa ataony dimy ka hatramin'ny 13 oktobra enina amby roapolo sy arivo. Anomboka ny lasy fanazaratena ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny 15 mai 25 arivo. Natsonin'ny mpanazatra lohandohany Auguste Roux ny mpilalao 17 ho amin'ity lasy ity. Ho an'ireo federasiona malagasy ny baolina kitra dia iroso amin'ny fiodinana voalohany ary anohy hanonofy andray anjara amina fifaninanana manatantara toy ny lalao olimpika 18 arivo atao any Los Angeles isika.
2: Niakatra ny hetra alohan'ny orinasa madinika sy salantsalany any Rosia nidina ny fanjifana ny hemitra ny fampiasam-bola ary tonga hatramin'ny fahatapahan'ny internet. Samy natsikaritra izany ny sokajin'olona nanomboka ny fiandohan'ny volana me indrindra ny datiny 5 May. Tsy afaka fenina ny fiantraikan'ny ady nanafiana ny Ukraina. Maro ny tranombarotra mikatona ary amin'ny orinasa madinika sy salantsalany misa 8 tapitrisa izay mampiasa olona 5 tapitrisa, tombanana 5 sy 2 hetsy hatramin'ny 5 sy 3 hetsy no mety hikatona amin'n'ity taona ity. Mampanahy amin'ny tsifisian'ny fampiasam-bola rosiana na ny déficit budgetaire izao ny zava-misy tamin'ny fotoanandro ny firaisana sovietika. Nanambara ny ministry ny raharaham-bahiny iranianina Abbas Araghchi ny zoma 5 May 2024 fa efa nanome alalana ireo sambotatitra an'ny firenena tsy miady aminy hahazo andalo ny helidrano ny Hormuz. Ny iranianina tsy matoky ny fifampidiniana amin'ny amerikanina saingy matoky ny famahana olana amin'ny resaka diplomasia entin'ny sinoa amin'ny raharahany Moyen-Orient ankehitriny. Firenena roa tonta, Chine sy Iran, tsara fifandraisana sy fiaraha-miombonantoka fa mbola naharay hafatra tamin'ny amerikanina amin'ny fanohizana diny sy hitazona ny fifandraisana.
0: Ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny Bianco sy ny TV Sofia kosa dia indro ny fampafantarana ny lalàna 15 aotra 20 mikasika ny ady amin'ny kolikoly.
1: Fanararaotana amin'ny fisahanana asa abus de fonction. Fanararaotana ataon'ny mpiasa tompony andraiky mpanjakana voatendry na voafidy araka ny asa sahaniny na ny toerana misy azy, anaovana asa mifanohitra amin'ny lalàna amampitsipika mba azahoan'ny tenany na olo-kafa na vondrona tombontsoa tsy tokony ho azo. Sazy mifanojo amin'izany roa ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina, vola onitra ray ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Dia ireo indray ny vaovao natolotra ho antsika tato anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity zoma fa 15 ny volana mai taona 2024 ity. Ankasitrahantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia hoentina amintsika manaraka eto ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'izao farany herinandro izao. Ny tena kosa mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
3: Manohitra ny araba toko lasoko vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro. Androny asabotsy kosa indray dia mbola isy hatrany ny zavona ny vao maraina nindra ho an'ny afovoantany ary koa ny atitany atsimo antsinanany nosy iny isy ny orana tandrivondraona vitsy a ny morotsiraky sava mbatsoana lanjorofo atsinanana ary ny morotsiraky faritra vatovavy andrahona amin'ny akapobeny faritra dianany ilay ny atsinanany faritra sofia ary koa ny faritra alaotra mangoro a raha toka ifandimy kosa andrahona siny masoandro a any amin'ny faritra sisy ny maripana ho an'ny androny asabotsy valo hatramin'ny enina ambyroapolo degré ny afovoantany valo ambyroapolo hatramin'ny raika amby telopolo maripana ambona ny morotsiraka atsinana raha toka roa amby telopolo hatramin'ny dimy amby telopolo kosa ny any amin'ny ilany andrefana raha ny androny alady kosa indray a dia mbola anorana malefaka hatrany a any antalariko ny morotsiraky ambatosoa anorana tandrifondraona indraindray a ny morotsiraky ny faritra atsinanana hatrany a taolanaro andrahona mety arahany erika ny ilany atsinanany afovoantany ary koa ny faritra alaotra mangoro andrahona amin'ny akapobeny a ny faritra avaratry ny nosy iny andrahona amin'ny tsitokotoko kosa ny any amin'ny tapany atsimo ny maripana ho an'izay androny alady izay roa amby folo ny maripana ambanyindrindra ho an'ny afovoantany a efatra ambyroapolo hatramin'ny enina ambyroapolo ny maripana ambony a raha ny morotsiraka atsinanana kosa dia andidina ny fito ambyroapolo hatramin'ny raika amby telopolo degré ny maripana ambony a ny ilany andrefana dia anodidina ny raika amby telopolo hatramin'ny efatra amby telopolo kosa izay maripana ambony indrindra izay izay ny mety eo anty anio ty mamifitananao hoan'ny rahapitso indray velomatompoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fikanandon tanora eto fianarantsoa, ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia miantso ny tanora tsankanavaka, efatra amby folo hatramin'ny dimy amby telopolo taona, hiatrika ny fikanandon'ny tanora, atao amin'ny gimnazy Ambatomena, ny sabotsy enina amby folo mey, amin'ny roa ora tolakandro. Loha hevitra hodiniana amin'izany,
2: sosialy, fahaiza-mitantana, fandraisana anjara ara-politika, toekarena sy asa, tontolo iainana, fanatanjahantena, kolontsaina sy fomban-drazana, zo sy lalàna.
1: Koa manaingantsika tanora, ny feonao, ny hevitrao tanora, no hery hitondra fanavaozana. Fikanandon'ny tanora, eto fianarantsoa.
3: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.

Radio Sofia Centre FM amin'ny valora sy efatrandrapolo minitra izao eto Madagasikara. Afaka fotoana fo dia hitro anatin'ny fandarana mozika rotsa isika, arak'izay anaran'ny fandarana izay moa dia mozika vokatry ny tany. Mozika vokatry ny tany navozina, mozika vokatry ny tany tena avy any fotony ihany koa no etiketa. Tony mahazatra tsazakady no atokana ho an'izay fotoana izay aorinany mozika rotsa, dia manaraka mozika fangaro indray tsika ao anatin'ny centre nostalgie.

Mozika Roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Mozika Roots, telopolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Faranantsika ny fandaharana mozika rotsa amin'ny alalan'ny vazo irantsika amin'ny alalana hoe babay logomo zany efa niova ny anarany zay vao atao anatin'ny tournée makaty Madagasikara zareo tantaran'ny manina ndefa manina mamarana ny fasitsika androany.

0: Mozika roots telpulo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isikinizma amin'ny valora sasany katra amin'ny sivy ora alina.
1: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Nostalgie.

0: Bonne soirée.
1: Soirée spéciale Snow.

Lasaka romitra sadia nemnihy folora ala aito Madagasikara akasitrako ny safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny onjape Sofia amin'izao ora sy fotoana izao ahy marefatara kely sika vonanomboka fandao lamozika anakiray avy hatrany no atolotro anao dia ho asidiko eo ny laharana rehefa avy eo.

0: bonne soirée.
1: Izay inirana kiray iny anan'ny kafokon'ny firana niaraka taminao tamin'ity alina ity tonga sondra isika rehetrarehetra ity ny larana izay afanao mandefa SMS moa zany tsy afanao miditra mivantana ihany koa ato anatin'ny fiarahana izany a raha niasa moa zany sy aleny 034 10 565 63 io ihany koa ny Airtel 033 13 861 70 ary ny Orange 032 03 987 61 ary ny larasika alefaso alefa tafaraka aminay ianao amin'izao fotoana izao a dia io larana fanao mandahatra ila fanao a maka filigna miaraka amin'ny aonja pesofia amin'ity alina ity.

Kobakobaka tanana ho sika retraretra izay efa tafaraka aminay sy adiny ihany koa ny mirary soa anjay sy de informa sy de salama loatra amin'ity alina ity. Anao zay nankalaza aniversaire ihany koa moa zany sy dia averiko eto ny fiarabana ainoko fa nafinaritra ny tontolo andronao androany, nafinaritra ny atrehanao an'izay an andro ny zoma hafa dimy ambin'ny folo ny volana mai izay.

May bisyo to moro hanisha o stlefa inchana rasika tiwinia asianjela ngamsika fando huva kiko avechani sms izay vorai ko toa efa maromaro izy fa dia nilorana fankasitrahana feno hasika rehetrarehetra izay efa miaraka aminay amin'izao ho an'ny faradoza ngamba hanohanomboako ny famakinany sms izy izy ato hoe salut Sofia Radio mba mangataka irany Céline Dion je lui dirai iny dia mba atolotra ho an'izay mankafy asa rehetrarehetra dia makasitra ke efatra manaraka toa ho anisy amiafara 71 miarabo Sofia Radio mba mangataka iranisy westlef ifitomoa to de iny a dia mba atolotra ho any Christophe izay ira izay de ho any 25 faranzay a bonsoir Sofia Radio mba mangataka iran Christina Perry et tous sont heureux iny a dia atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy atiana avy ety andrainjato ihany

Sosan katara farany a, salina mana, Njina, avy ty ambodiarana ihany a, mba mangataka hirany Michel Chardou March en avant iny a, dia ampiana hirany George Michael le hoe goodbye iny. Merci namana, bonne nuit Nikita Azadine. Wan sosan zany ka farany a, bonsoir Sofia Radio a, mangataka hirany Mashkatra le hoe Tsisafidiny, atiko be zao iry zao izy a, tsiarovako ny fahazazako. Merci amla hire, sy mankasitraka anao ihany koa miaraka aminay a. Ho an'i Mefara 36, bonsoir Sofia Radio a, ity hirany voahirana raiky ty izy izy a, fa izato ianao nomba alefa. Nomba alefa soao an, fa izato ianao, zay ozy izy nomba alefa soao irany vo irany io an, tena mpankafiny irany ao ozy izy a, tany amin'ny telo amby fitopolo an sy sivanjato sy arivo ny farany sy nahitako azy telo miravavy an, atao amin'ny tarika Henri Rasimbazafy. Sady an nanao teatra koa an Ankoso-Bolamena, de TVM sy MP4 ho izy izy a, sisa tatiaorina le ravaviny moa an, le ravaviny roa zany sy ohatrany sisy eto Madagasikara hatramin'ny ela. Raha nahazo hanangataka fanampiny izy an, de saika lay hoe mpitaridalana tsara iny no mba angatahako an, any voahirana ihany koa io ira io an, de mankasitraka e Ray Monja avy ety tsara mandroso ihany, sy mankasitraka namana tamin'izay an, texte somary lavalava zay, lavalava ny SMS eny fanazavana ihany koa tao anatiny an, mankasitraka, andao fa hokaroko eo zay irana angatahanao zay an, de ho alefako eo rehefa avy eo. Ho an'ny 65 farany an, salut Sofia Radio an, Dina avy ety Mandry ihany. Mba mangataka hirany Red Boy an, reality iny de raha tsisy an, de atao fiataraka fila azo boboka iny an, fa tsy manino, de merci anao, mankasitraka, ho anao mpandefa ny hafatra ihany koa.

Afatra manaraka atoa miaraba namana tsy olo a tonga soa ianao a ka vita soa ny androany fiany koa sisy avy ety danda ianjy mangataka ilany Jean Robert le hoe je voulus croire iny a de mba atolotra ho anareo sisy alama rehetra amin'ny CHU a tambo be ao indrindra fa i Sandra namana akaiky hiatrika fandidina rampiso a atolotra ho azy ihany koa ny hira io a de mirary fahasalamana feno ho azy sy ireo sisy alama rehetrarehetra. Merci be de be ho any hoany ampamaky ny afatra izany sy makasitraka de isy amrary soa feno hoan'izay sisy alama ao ihany koa de rahanambavaka hoentinambavaka fa fandidina no atao a de isy mila courage a de hoentinambavaka ankinina aminazy ao ambony ao afatra manaraka ao a hoany 55 farany. Bonsoir chauffeur radio bonsoir arrivariva de mangataka iran kiki asharamba iny de westlef my love de cesar azonao de atolotra ho anao amizao ariva izao izy izy agomo avy ety ambala faly any sy maromaro ny sms anjanamanato andao fanivakiko ny anakiray de ovakiko ihany koa zay rehefa avy eo ho any 79 farany sali chauffeur radio mba mangataka irany Alois angoma iny re hania avy ety sonerana ihany. Merci de bonne nuit jiabijiaby 25 farany a bonsoir chauffeur radio zo avy ety ampitakely ihany mba mangataka irany dino karma iny a de mba atolotra ho anisy mpankafeny radio sofia rehetrarehetra izay mihaino ihany koa amizao a fotoana izao

woni mi fara 12 sali sofera diwa bala sa omola irani Celine Dion tul secret iny adimba tul chowanza isha ultiko haeto kai kwetika ile isosis adishtema besh di tul chowanazy an komo zany champina irani Bruno Mars aliwi miroara iny makasi cheka maratsy ona reo ao izy avy any izy ali izy teo Aisha tsama izy toerana ato an aisy etana tsantsika zareo an rehefa mandefa SMS adishroatny anaranao an adishroatny toerana misy anao hoe aiza anao amizao maheniny aonja pe Sofia aiza hoe aiza ny toerana misy anao an mba hafanay mamantatra ihany koa hoe hay ve misy mpieno an ary amin'ny faritra ohatrohatra izao ty zao koatra ny famakinany SMS ho an'ny Jérôme farany kokoa Sofia radio an mba mangataka irany Tonich matokiny re a ady misaotra dessin avy ty amangarivotra ihany misaotra de zay maka anareo e makasitraka zay koa maka anareo foana foana e.

0: 103 FM.
1: Somary version tamin'ny version hafa kely ny fianarantsika niny a ifto moro anevercoms aza izy ny fa iny mba miova kely koa somary version hafa izy ny fa de iny fianarantsika teo moa zany aty le ia Kristina Perry 12 years izay iny a dia tolotra ho an-tsena angataka azy teo izay atolotra ihany koa an'izay mankafy an'ity

Ino lay sisy safidy sy ny masikaty raha iny an? Aty indray ary sy la hirany voahirana ao anatin'ny Henri Arasimbazafy moa zany taraka ny misy azy an, de ndao aloha hankafisika vetivety ty an, de vakiko ny afatra ary efa avy eo.

Andao ho vakisika indray ny afatra manaraka toa efa amin'ny folo sasany sy mahery sy fito minitra izao a. Reto ny SMS voaraiky manaraka toa ato anatin'ny famakinany afatra tapany faharosika amin'izao fotoana izao. One 24 farany a. Bonjour chauffeur radio a. Bonsoir coucher. Avy aty amin'ny dadany mamy sy avy aty ampopoka ihany a mba mangataka ilany 10 ans plus tôt ny Michel Charles Douyin a dia atolotra ho anay ato atrano ihany a izay ira izay ho an'ny 99 faranjay a salamy iaina avy aty iaina avy aty andrano vorovato ihany mangataka ilany MFI vavaka manova zavatra iny a dia tolotra ho anay a manontolo azay ira izay hoy aina iany ho an'ny 70 farany. Bonsoir chauffeur radio a ana avy aty Tsaramandroso ihany mba mangataka ilany garo demande au soleil iny a de bonne nuit jiabijiaby de ho an'ny 24 faranjay a. Salut chauffeur radio a irabesy avy aty Tambobe ihany mangataka iran'ny fefima aoka sy ny sitrapoko ane no atao a hafany anao ary raiko atolotra ho anay ihany ira io a de niverina indroa intelo izay SMS anao izay raha namana andao efa voarahiny voalohany iny a ho any amin'ny efa 60 indray salama tsiory a Georgette na Georgette avy aty aizy izany mangataka irany akotribaratra ozy izy any avy aty ankazo be any ampina irany faraingo atsiarovako a ny anaday sy ny mamako a ary misy na izy ok ary izy andao voray zay a somary sy misy mitambatambatra kely fosiny SMS a fa efa voapitany afatra nalefanao ho amin'ny efa radoza koko sofia radio a ny avy aty amiko fahafahiandy mba lasa ao mola irany ambondrona tafandriamahandriny a de ampio ny irany ambondrona ihany koa ale hoe avaozoko ny eny iny de mankasitraka anareo a de mirary soa anareo ao ihany koa de mirary soa anao a nandefan'izay afatra izay 1994 farany miaraba rivariva tsory a azafady a mangataka irany Kimila ambony moraly lola sy manzava pasinao iny a de Ziorcha Ishashi ary Jadiny afisarana angamba ny lohatenin'izy iny a de mankasitraka amin'ny sofo ke are dama lolo tseloina afeo gasy akolbera Gottlieb Jilita be azafady a dama lolo a tseloina feo gasy kolbera a Jilita be no anampiara-peo ho anatin'izay ira enisika ao ambanimbany ao zay a eny efa somary zareo talolo daholo zany a andaholo hoe averiko ankafizina hiaraka aminao tsy ely ty fa de nisy nangataka ihany koa moa zany izy ty ho an'ny mefara 97 fa de zay le izy zay.

Tonikitra indray ny la mozika sika manaraka, ary efa avy nanaraka nintaraka filah azo boboka teo insika. Aka filamzika vahiny sika olinan'izay ny atonitra izay, ary io lamzika vahiny nangatany namana teo.

Julie dire ani Céline Joinia ambola mitoetrany sy anfanarasika ny lamozika vahiny iaraka amin'ny Westlife Jessica My Love hazen lotenisty hiaretia ni sy ny lamozika nangatana namasika rehetra tsany fa dia sandao fiarasika mankafia tsany aloha hoe iaraka amin'ny Westlife Jessica dia rehefa avy eo aorinany io ngamba dia iaraka amin'ny Michel Chardou a 10 ans plus tôt à Garou à Dimando Soleil manarakaraka azy ao dia aorinany izay vao mivadika ao anatiny la musique à Malagasy à Isik. Ici, ma yet telumnicha, nyamnicha, rekambe fulura alla, yenicheranicha, vino antechinian, muzantia dembola, smishfiovana, miavaka, afambola hametui, uchanian juania, numbola witana orampiswa. Shankia misy fikarana kely fosiny satirany arombropolo degré Celsius ny farany ambony tamin'ny androany ity dia mety hotafaka hatrany amin'ny efatra ambiroapolo degré Celsius izany ho an'ny rampiso ary mety dimy ambin'ny folo degré Celsius ny maripana farany ambany. Posika ny masoandro tsy miova any amin'ny enin'ora sy fefany ary ny lentika izany any amin'ny dimy ora sy fahatelo. Mety tsy mbola hoisy ny rosakorana aloha zany raha ny voalazato raha araka ny vinavina ato dia tsy hoisy rosakorana zay ny rampiso fa dia ahoatra ny androany ihany raha ny toetry ny andro, izany hoe mahazo manasa lamba na dia hoe somary vetivety dia miletika ny masoandro na dia hoe taratara vao miposaka ny masoandro dia sy maninona sy manakana ny zavatra rehetra mety atao zany sy manakana an'izay lamba tokony sasana fandiovana rehetrarehetra ao an-tokantrano satria sabosy ihany koa rampiso. Andao hoe hivelona ato anatin'ny lamozika maro samihafa sika

Inoko fa mbola hoinao an, mbola miaraka aminay amin'izao amin'ny araika ambin'ny folo ora sy valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo minitra izao an. Mbola manaraka anareo an, hira maromaro an, hira la mozika nalahatra areo an, mbola misy ihany koa ny SMS izay voaraiko ato an, avy dia hoalahatra misesy eo an, hovakiko ihany koa izay alefa avy eo. Lima, ranomaso, zay ndray la mozika sika manaraka an.

0: Production.
1: Vavaka manao vazavatra any mifindray tiny irasika manaraka iny hia misy any koa ny afatrato andaovakiko vetivety ho any miafaradoza kokoa Sofia Radio Augustine avy ty ako fafayany balasa ao mola hirany rako voisine ce soir mon ange iny dia tolotra ho an'izay mankafy azy rehetrarehetra di ampina hirany Prino Mars angamba izy ty aleo hoe miroara indy aoke ary andao vora izay ho an'ny mifara 12 ho asika ny kofafa indy ho an'ny mifara 94 indray ampina dady love tsorya maso voasakay kuik fisarana anjaka ty na hazo mena tsiny indy ndao vora izy daholo izay katsiko sarany koa amin'ny raika ambin'ny folo ora sasany izany hoe efa matory ilariko ny toromasambatra toromasomamy amin'ity alina ity ho anao izay mbola tafaraka aminay mirary soa mirary fahazotoana ihany koa mety miasa alina ihany koa ianao amin'izao fotoana izao mihaino anay dia ilariana hatrany sy mba ilamina izay alina anao iray manontolo izay dia mirary fahazotoana feno mirary fahavitriana amin'izay asa manandraikitra maro samihafa izay tiany koloa ny pharmacie de garde izay miandry raharaha moa zany sy amin'ity alina ity dia ny pharmacie centrale du sud eny ambalapaiso azonao soina amin'ny laharana 034 66 606 55 pharmacie centrale du sud eny ambalapaiso no misy azy io eo ihany koa ny pharmacie lamsaika amin'ny lalana mankany amin'ny gara iny azonao soina amin'ny laharana 34 31 620 26 fa dia milaza fahasalamana moa zany ho an'izay manao simetimety mirary ihany koa fahavitanany adidy masina ho an'izay garde rehetra amin'ity alina ity na izanaiza pharmacie misy ianao mpisaby ihany koa ianao miandro marary amin'izao ora sy fotoana izao dia mirary soatra any

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Lasaka 10 minutes any amin'ny 12 rala ovakiko hatrany ny afatra izay mbola voaraiko ato ho an'ny 92 farany mangataka ny irany Shaniatoena aleoe from 10 moment indy hoy harinirina harinaina azafady avy ety tolongoina iany ho an'ny mefara 94 mankasitraka sy olo sy mifankahirezana ozy izy afa mbola ty zahay mihaino ny fandarana ary mba ampinahirany tanjona afaliana sy omitratra indy kakajo fiainan'olombelona de mankasitraka ho an'ny 23 farany a asure izy amin'ilay beranganareo avy ravins avy ty maneva ihany ho an'ny 55 farany sy mankasitraka namana tsiory a de bonui a ho anao siny mpiaino rehetrarehetra de homen'andriamanitra maraim-baovao a iaby hanesika de mirary soa ny marary rehetra ihany koa mba anana ny fahasalamana de mirary soa ho an'izay manana fahoriana ihany koa mba ahavita soma tsara ahavita rasy a ny adidy misaotra hiagomo teo ihany a de mirary soa mirary sy atoro masambatra ho asika rehetrarehetra mankasitrake izay ihany koa nametrahako ny filarintsoa ho asika rehefa matory ianao izy izao a de asman sasatra ny mamerina hatrany ny filarintsoa hoe mahazaho nofo mamy a toro masambatra amin'ity alina ity